0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je sastanak sa članovima vlade Ruske federacije i tom prilikom naložio vladi da preduzme dodatne mere kako bi se posledice ukrajinskih napada na infrastrukturu svele na minimum. Ruski lider istakao 4 osnove za pregovore sa Kijevom, principe utvrđene u Istanbulu i Enkoridžu, realnost na terenu i njegovo obraćanje u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije 2024. godine.
2: Situacija na frontu ubrzano se pogoršava za Kijev. Protivnik gubi jednu teritoriju za drugom, a naši borci zauzimaju jedno naseljeno mesto za drugim. Ukrajinci su pribegli taktici nanošenja udara po našim civilnim objektima, civilnoj infrastrukturi, pokušavaju da stvore probleme u snabdevanju energentima i da utiču na turističku sezonu, o čemu sam iskreno govoreći i sam govorio različitim kanalima. Naravno, pre svega mislim da se ima u vidu da je zadatak zaštite ovih objekata na plećima Ministarstva odbrane i drugih bezbednostnih službi. Istovremeno i vlada Ruske federacije također mora da preduzme neophodne dodatne mere kako bi posle

0: Posljedice takvih dejstava srela na minimum, odnosno na nulu.
1: Putin je zamolio zamenike predsjednika vlade Aleksandra Novaka i Marata Husnulina da tokom sastanka podnesu izveštaj o tome kako se taj posao odvija. Ruski lider je istovremeno i podvukao da vojska vidi i razume sa kim ima posla.
0: Sve što radi kijevski režim čini samo sa jednim ciljem, da sebi obezbedi povoljnije uslove u slučaju početka, odnosno obnove mirovnih pregovora, koji upravo Ukrajina prekinula na sopstvenu inicijativu i to sa takozvane pozicije sile. Kakve pozicije sile? Može samo da se govori o pokušaju da se stvori utisak nekakve pozicije sile, jer stvarnost na bojnom polju izgleda potpuno drugačije. Naše jedinice, kao što znamo, svakoga dana napreduju iz dana u dan. Osim toga, svi njihovi postupci predstavljaju u suštini terorističke napade. Ne pada mi na pamet kako bi drugačije mogao da okarakterišem ovaj režim osim kao neonacistički. Da li je uopšte moguće zamisliti nešto ovako, nešto što nismo vidjeli još od Drugog svjetskog rata? To se naravno posebno odnosi na napade na decu.
1: Prema Putinovim rečima, Kijev udarima na Rusiju da bi stvorio utisak o jačim pozicijama za obnovu prekinutih pregovora, ali realnost na terenu je sasvim drugačija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čuje da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da ključna poruka Putina da Rusija više ne želi privremena rešenja i da neće pristati na bilo kakvo zamrzavanje sukoba bez otklanjanja, kako ih Moskva naziva, osnovnih uzroka krize. Današnja situacija se može razumeti bez povratka na pregovore iz 2022. kaže Pavić.
2: Svi sada shvataju koliko je to bilo da verovatno dobra ponuda, koja naravno više ne može da se ponovi. Zato što smo tada imali izigravanje tog sporazuma u smislu na osnovu pritiska koji je došao preko Borisa Johnsona, da to ne mora da se prihvati i da će Ukrajina to da ostvari sve ratom što je poželjela. To je mnogo slično onome što je Warren Zimmerman rekao ali Izebegoviću, ne mora prihvati Lisabonski sporazum i dobio je skoro 4 godine krvavog rata gdje je izgubio skoro sve. E pa to se desilo od Zelenskom i dešava se i dalje. Rusija više ne veruje obećanjima.
1: Govoreći o situaciji na samom terenu, Pavić smatra da se u zapadnoj javnosti često pogrešno procenjuje značaj ruskog napredovanja. Ne izgleda spektakularno kada se posmatra iz dana u dan, ali ruske snage napreduju gotovo duž čitavog fronta. Rusija je na dobrom putu da zauzme celu Donjecku oblast. Kramatorski i Slavjansk vide se kao naredni veliki ciljevi i trenutno ne postoji jasan način da Ukrajina zaustavi taj proces, zaključuje Pavić. Rusija ne želi podizanje zidova niti Evropom, naprotiv upravo Evropa ta koja svojim postupcima podiže zidove i uvlači kontinent u ratove, kaže za Sputnik ekspert ruskog kluba Valda i Stanislav Tkačenko, povodom izjave ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da bi hipotetičko uvođenje zapadnih kontingenata na teritoriju Ukrajine dovelo do stvaranja novog berlinskog zida. Navodi da je glavna ideja da sadašnji sukob bude povratak blokovskoj podeli sveta gde se Rusija i Zapad ponovo nalaze na diametralno suprotnim stranama, a ta simbolika služi da pojača političku poruku o eskalaciji sukoba i posljedicama.
3: Lavrov je u istom govoru rekao da sa sadašnjim evropskim elitama nema šta da se razgovara, dok običnim građanima Evrope ovaj konflikt nije potreban. Međutim, oni možda nisu detaljno upoznati sa njegovim razvojem. Upravo je ta predstava o Berlinskom zidu kao veštačkoj barijeri za saradnju i putovanja razumljiva Evropljanima, pa je ovo obraćanje pre svega bilo usmjereno ka građanima.
1: I govornik Sputnika skeptičan je prema tome da li će evropska javnost pravilno razumjeti metaforu Berlinskog zida u kontekstu aktuelnih dešavanja. Tkačenko kaže da Moskva smatra da je to ispravna konotacija aktuelnog sukoba, a on sam tu metaforu tumači kao simbol kraja perioda globalizacije. Umjesto integracije dolazi do podjele na blokove i regione, što vidi kao novu geopolitičku realnost. Tkačenko kaže da se evropski bezbednosni sistem odavno raspao i više ne funkcioniše jedinstveno. Povećanjem vojne proizvodnje i sve većim isporukama oružja Kijevu, vojnim vežbama i stvaranjem koncentracionih logora za Ruse, Zapad ulazi u novu oštriju fazu rata u Ukrajini. Šef Ruskog centra za proučavanje vojno-političkih sukoba Andrej Klincević kaže da to stvara rizik od eskalacije i šireg sukoba s Rusijom. Ruski senatori ukazuju na to da zemlje NATO-a Kijevu pružaju podršku ne samo u vidu naoružanja. Ukrajinska strana od saveznika dobija obaveštene podatke i dronove koje koristi za napad na ruske vojne, industrijske i civilne objekte.
4: Evropska unija astronomskim tempom povećava proizvodnju različitih vrsta naoružanja i naravno isporuke Ukrajini. Oni su partneri koji su postavili zadatak strateškog poraza Rusije. Zbog svega toga Moskva će pre ili kasnije morati da deluje.
1: Klincević potvrđuje da potezi Evropske unije i zato prinose povećanju rizika od direktnog sukoba između Rusije i NATO, kao i od širenja konflikta van teritorije Ukrajine. Vašington više nije spreman da snosi glavni finansijski teret evropske bezbednosti, zbog čega se razmatra plan o stvaranju nove strukture u okviru koje bi evropske zemlje morale same da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu i vojne kapacitete, kaže ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk, povodom najave da će biti stvoren NATO 3.0. U tom kontekstu stvara se histerija u ruskoj pretnji koja treba da posluži kao opravdanje za povećanje vojnog budžeta, dodao je on, nakon što je generalni sekretar Alijanse Mark Rutte najavio stvaranje nove strukture, takozvanog NATO 3.0, zbog planova Sjedinjenih Država da smanje svoje vojno prisustvo u Evropi.
5: Pre svega, sve zavisi od rukovodstva Amerike i evropskih zemalja koje su u sastavu NATO-a. Trump je sada na vlasti, ali za dve godine otići će, a doći će neki novi lider koji bi mogao iz korena da promeni celu politiku NATO-a prema Rusiji. Drugo, evropske zemlje, članice alijanse, shvataju da u potpunosti zavise od isporuka američkog oružja. To jest, jedinstveni NATO standard, počeo od automatskih pušaka pa sve do tenkova, aviona i raketa, u najveći delu oko 70-80% dolazi iz Amerike. I kako god okreneš, evropske članice NATO-a biće primorane da kupuju naoružanje od Amerike.
1: Rutova izjava usledila je kao odgovor na stavove šefa Pentagona Pita Hekseta, koji je poručio da će američko učešće u NATO-u zavisiti od toga koliko evropski saveznici doprinose zajedničkoj odbrani, a da Evropa treba da preuzme primarnu odgovornost za sopstvenu odbranu. Golovatjuk objašnjava da to ne znači da Sjedinjene Države nameravaju da se povuku iz Severnoatlantske alijanse ili da značajno smanje vojno prisustvo u Evropi, već da restruktuiraju NATO i prebace više odgovornosti na Evropljane uz zadržavanje ukupne kontrole nad alijansom. Radio Sputnik. Premijeri Kanade i Luksemburga Mark Carney i Luke Frieden predložili su osnivanje NATO banke, to jest banke za odbranu, bezbednost i otpornost. Prema njegovim rečima, jačanje vojnih kapaciteta alijanse nije dovoljno i mora da bude praćeno snažnom finansijskom i ekonomskom podrškom. General major u penziji, politički analitičar Mitar Kovač, kaže da je ovo predlog kojim NATO preko Kanade, saglasno sa stavom mnogih evropskih članica, nastoji da zadrži bilo kakvo jedinstvo, pa i finansijsko sa Sjedinjenim Državama. Sama Amerika najverovatnije neće biti pobornik takvog ustrojstva, smaš sagovornik.
6: Mislim da ideja o centralizaciji, uslovno bih rekao pod navodnicima NATO, u domenu svih funkcija, pa i financijske funkcije, bila je odavno zastupljena, ali nije bilo u smislu predloga do sada. Države su izdvajale određeni procenat za zajedničke potrebe institucija NATO-a i za zajedničke operacije, ali da se formira banka, koliko znam da u novijoj istoriji takvog rešenja nije bilo.
1: Kovač dodaje da je ovaj predlog zapravo jedan od načina na koji evropske članice pokušavaju da se vežu za Sjedinjene Države, makar finansijski, usled sve češćeg neslaganja i mimoilaženja u stavovima. Sagovornik navodi da je za Ameriku ovo ipak trivijalna stvar, jer postoji mnogo strateških pitanja u okviru NATO-a koja zaslužuju pažnju, a nisu rešena na odgovarajući način ili nisu rešena uopšte. Zato je iluzorno pričati o formiranju nekakve banke, ali i pored toga pojedine zemlje se ponašaju kao da su svi problemi rešeni i prevaziđeni. Priča o izgradnji logora za buduće ruske ratne zarobljenike u Holandiji deo je šire političke i propagandne strategije, čiji cilj da se prikaže vojna spremnost Evropske unije, dok se istovremeno time prikrivaju unutrašnje krize, ekonomska, demografska i politička, kaže za Sputnik ruski vojni ekspert, pukovnik Anatolij Matvičuk. Naime, prema pisanju zapadnih medija, holandska vojska navodno u slučaju ulaska u rat s Rusijom planira da osnuje logore na svojoj teritoriji za 2000 ratnih zarobljenika. Vojna vežba koja uključuje izgradnju tih logora najveća je u posljednjih 30 godina.
7: Oni misle da će čim objave rat Rusiji, ruska vojska stati u red i početi da se predaje. Naravno da neće. Treba da se sete Drugog svjetskog rata. Mislim da je ovo samo propagandni trik Holandije i da se to radi po nalogu Brisela s ciljem da se pokaže da se oni zaista spremaju za rat sa Rusijom. U stvarnosti, taj rat je za njih noćna mora, ali mi je ovo potrebno
5: za politički PR kako bi pokazali da je Europska unija sila koja je spremna da kazni svakog ko ne sledi njenu politiku. Sa stanovišta zdravog razuma ja to ocenjujem kao političku PR akciju.
1: Matvičuk podsjeća da se bar ako je suditi prema medijskim napisima, NATO i zapadne zemlje otvoreno pripremaju za rat s Rusijom. U svim zapadnim strateškim planovima polazi se od toga da rat na evropskom kontinentu može da počne 2030. Ruska ambasada u Holandiji ocenila je da vežbe holandske vojske stvaraju utisak namene eskalacije tenzija. Ovakve planove vidi kao još jednu nizu antiruskih inicijativa holandskih vlasti. Mediji navode da su slične vežbe posljednji put održane još tokom hladnog rata. Radio Sputnik. Na svečanoj večeri kojom je okončan samit Evropske unije u Briselu umjesto o Kini, razgovor evropskih lidera pretvorio se u raspravu o Ukrajini, nakon čega šef kijevskog režima Vladimir Zelenski napustio skup. Iako su mnogi podržavali ideju predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte da se dijalog s Rusijom obnovi, bilo je i onih koji su se tome protivili. Najveći otpor pružili su francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemački kancelar Friedrich Merz, tvrdeći da za to nije pravo vrijeme, a da bi kada dođe pravi trenutak, inicijativu trebalo da preuzmu Berlin, Pariz i London. Dr. Mario Kalik, filozof i naučni saradnik Instituta za političke studije, kaže da je Evropska unija očigledno u velikom rascepu.
8: Ponovo se ispostavlja da je Evropska unija kao raštimovani orkestar, što ne čudi s obzirom da ona više nema tu kohezivnu moć homogenizujuću kao što je imala možda u nekom ranijem periodu, kako se produbio kriza i kako ona ne može da nađe adekvatan odgovor na ovu situaciju oko Ukrajine i uopšte i u svetu, već i tu svoju neku snagu političku, a i ekonomsku također.
1: S promjenama na geopolitičkom planu i pojavom novih sila na istoku i jugu, utjecaj Evropske unije se smanjuje, objašnjava sagovornik. Sve to dovodi do krize unutar same Unije, pa pojedine članice, kako kaže, sve češće biraju da pragmatično i racionalno slede sopstvene interese, a ne interese tog Evropskog saveza država, koji su sve češće i sve jasnije suprotstavljeni njihovim nacionalnim interesima. Ruska strana i dalje uredno podsjeća na razgovor u Anchorageu kao na inicijativu koju bi trebalo nastaviti i razvijati, tako da iz ruske perspektive ne postoji suštinski problem ni sa tim da Amerika bude uključena u pregovarački proces, pod uslovom da se nastavi u duhu prethodnih razgovora, smatra sagovornik Sputnika. Radio Sputnik. Saobraćaj kroz Ormuski Moreus počeo da se oporavlja nakon napretka u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Kako su objavile kompanije za praćenje pomorskog saobraćaja, promet je porastao nakon što su Vašington i Teheran završili prvu rundu pregovora i dogovorili okvir za postizanje trajnog sporazuma u narednih 60 dana. Analitičari ocenjuju da bi nastavak pregovora mogao da omogući izvoz dodatnih količina sirove nafte koje su ostale blokirane u zalivu od početka sukoba, kao i povećanje izvoza iranske nafte nakon ublažavanja sankcija. Spoljnopolitički komentator i novinar Borislav Korkodelović kaže da je sporazum došao u pravom trenutku, ali da puno toga zavisi od načina na koji će se primjenjivati.
9: Ono što se čini jeste da se malo nije razgovaralo o političkoj deklaraciji koja bi trebalo da bude objavljena na kraju tih 60 dana koji su dati kao neki okvir, mada može da bude i ranije, što bi bilo jako veliko iznenađenje, ili će to moći da se produžava. I da se u stvari više razgovaralo juče i noćas o praktičnim mehanizmima za sprovođenje i osnaženje onoga što je dogovoreno i koje su obaveze jedne i druge strane. I tu mislim po onome što je procurelo do sada da se uglavnom razgovaralo o bezbednosnim mehanizmima za Liban, zatim o aranžmanima kako ići sa iranskim izvozom nafte i kako fazno pristupiti oslobađanju, odnosno odmrzavanju ovih iranskih finansijskih sredstava koje su širom zapadnog sveta zamrznute.
1: Ako bude ukinuto ograničenje izvoza nafte, kaže Korkodelović, Iran može brzo da poveća isporuke, ali kako će to da utiče na globalno tržište, na cene nafte i na kvote OPEC-a plus, to ćemo još vidjeti, kao i na temu odmrzavanja imovine preko Katara. Inače, tokom pregovora u Švajcarskoj, J.D. Vance je potvrdio da je Teheran pristao da ponovo dozvoli pristup inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju svojim pogonima, kako bi oni nadgledali proces osiromašivanja uranijuma. Američki senat usvojio rezoluciju o ratnim ovlašćenjima u Iranu, kojom se predsjednik Donald Trump poziva da okonča vojne operacije protiv Irana ili za njih traži odobrenje kongresa, što predstavlja do sad najozbiljniji dvopartijski izazov njegovoj politici prema Teheranu. Novinar Nebojša Malić ocenjuje da je usvajanjem rezolucije senat urušio autoritet Trumpa u nastavku pregovora s Teheranom, ali da to Irancima ne bi trebalo da da neki vetar u leđa, pošto kongres ne može da spreči predsjednika da upotrebi svoje najjače oružje u pregovorima.
10: Ne može ni jedan zakon da prođe, upravo zato što jedna grupa tih gnjecavih republikanaca koji zagovaraju star povratak, stari režim, jednostavno ne želi ništa da odobri što su Trumpovi prioriteti i želi da ono iscuri vreme i ili demokrate preuzmu vlast ili da se sve vrati na onako kako je bilo pre 10 godina prije što je došao Trump. Ili su lično protiv njega ideološki ili ljubomorno čuvaju neka svoja ovlašćenja. Jer ukoliko bi došlo do ukidanja tog navodnog pravila o 60 glasova, onda bi dosta tih ljudi u Senatu koji maltene trguju, naplaćuju taj svoj uticaj, bilo obezvlašćeno i ne bi više imali toliku moć u Vašingtonu. A neko je čak i rekao da u stvari nisu krivi ni senatori, nego uglavnom njihov staf, ovo njihovo osoblje koje u stvari i rukovodi zemljom, oni pišu sve zakone i rade sa lobistima i maltene oni rukovode Vašingtonom, a ne izabrana vlast.
1: Sve je to deo unutrašnje borbe u Americi, koje više nije samo borba između demokrata i republikanaca, već između starog establishmenta i Trumpove revolucije, u kojoj se nikada ne zna kakav će biti krajnji ishod, dodaje Malić. Na pitanje koliko će rezolucija uticati na rezultat republikanaca na međuizborima ove godine, Malić kaže da će Amerikanci prevashodno glasati za svoje lokalne predstavnike, a da će im odlučujući faktor pri glasanju biti cena goriva, to jest ekonomija, zaključuje sagovornik Sputnika.
11: Radio Sputnik.
1: Izvršnom uredbom predsjednika Sjedinjenih Država produžena je nacionalna vanredna situacija u vezi sa Zapadnim Balkanom, proglašena prvi put 2001. godinu dana, zbog aktivnosti kojima se ugrožavaju mir, stabilnost i demokratsko upravljanje u regionu Zapadnog Balkana, što i dalje predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država. Odluka omogućava sankcionisanje pojedinaca koji podrivaju stabilnost institucije i posleratne sporazume u regionu. Novinar Nebojša Malić za Sputnik kaže da ovakve deklaracije za vanredne situacije u suštini postoje kako bi otključavale ovlašćenja Bele kuće da sankcioniše i vodi državnu politiku.
12: One su uglavnom rutinske stvari i ne bi trebalo previše da se obraća pažnje na formulacije iz njih, pošto su te formulacije uglavnom već unapred, to su inkantacije, u stvari, jeli bajalice kojima se otključavaju neka ovlašćenja. Međutim, ukoliko su ovaj put posebno izabrali da ističu nepoštovanje posleratnih sporazuma, a budući da su već ukinuli sankcije Dodiku i rukovodstvu Republike Srpske, onda se opravdano otvara pitanje da li oni nameravaju da sankcionišu ljude koji realno ne poštuju sporazume, potpisane, usmene, pismene i tako dalje, od Aljbina Kurtija na takozvanom Kosovu do političkog Sarajeva koji se ponaša kao da je Dejton savet iz novina, a ne međunarodni ugovor.
1: Drugim rečima, ova odluka može i ne mora da se odnosi na nešto konkretno, ali treba biti obazriv. U predsjedničkom dokumentu izvršnog ureda predsjednika od 24. juna navodi se da postupci lica koja prete miru i međunarodnim naporima za stabilizaciju na Zapadnom Balkanu, uključujući akte ekstremističkog nasilja i opstruktivne aktivnosti, kao i situacije na Zapadnom Balkanu koja ometa napredaka, delotvornom i demokratskom upravljanju i puno integracije i transatlantske institucije, i dalje predstavljaju izuzetnu i vanrednu pretnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država.
11: Radio Sputnik.
1: Nakon ostavke premijera Kira Starmera, izbori bi bili idealno rešenje za izlazak Velike Britanije iz krize, ali teško da će do njih doći jer su laburisti s novim premijerom Andyjem Burnhamom, koji bi trebalo da na dužnost stupi u septembru, kupili vreme i u narednih godinu dve mogu da završe poslove koji su im zadati, kaže za Sputnik Nebojša Radić, profesor na Univerzitetu u Kembridžu.
13: On je u četvrtak pobedio na tom izbornom mestu i postao član parlamenta, što ga sada kvalifikuje da bude premijer. I onda dva dana nakon toga Keir Starmer daje ostavku, koju je najavio čak i Trump pre nego što je Keir Starmer nama to rekao, to je nama Trump rekao. Inače, to je već tradicija, sada Britanija sad postala kao Italija Ja su vremeno su se smijali Italijanima kako brnjaju predsjednike, međutim evo sada ovo je od Camerona na ovamo, ovo će biti sedmi, da li će biti Burnham ili neko drugi, vidjet ćemo, bit će sedmi. Theresa May je bila 3 godine, Boris Johnson 3 godine i mjesec dana, Liz Truss 49 dana, to je rekord ovaj apsolutni, Rishi Sunak je bio 1 godinu i 8 mjeseci, Starmer 2 godine i 10 dana.
1: Burnham ima imidž levičara, on je laburista sa severa Engleske, što nije beznačajno u britanskim prilikama, jer tamo živi pretežno radnička klasa, dok je jug aristokratski, objašnjava Radić. Kao gradonačelnik Manchestera bio je veoma popularan, nekoliko puta pobedio na izborima i razvio koncept koji se zove mančesterizam, koji bi se najbolje mogao opisati kao forma business friendly socijalizma, objašnjava Radić.
11: Radio Sputnik.
1: Eventualna eskalacija sukoba Kijeva-Bjelorusije ide u prilog Evropi koja bi kroz pojačavanje tenzije i potencijalno uvlačenje Minska u ukrajinski sukob pokušala da oslabi Beloruski savez sa Rusijom i otvori novi front u regionu, ocenjuje ruski ekspert Juri Svetov nakon zahteva Vladimira Zelenskog da Minsk povuče opremu s granice sa Ukrajinom. Ruski eksperti smatraju da ultimatum Zelenskog zapravo ima za cilj da pokvari mirovne pregovore sa Moskvom. Analitičari ističu da je Kijev već prešao sa reči na dela, ukrajinski napad dronom na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brijanskoj oblasti, očigledan je primjer spremnosti Ukrajine na eskalaciju i pokušaj da se Minsku vuče u rat.
14: Pretnjela račun Belorusije čuju se već duže vreme. Pre otprilike mjesec dana komandant snaga za bespilotne sisteme Ukrajine izjavio da su na teritoriji identifikovali 500 ciljeva po kojima mogu da izvedu udar u bilo kom trenutku. To je bila direktna i otvorena pretnja, a zatim su sledile pretnje od strane Zelenskog.
1: Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da je situacija na granici sa Ukrajinom dostigla neviđeni nivo. Govoreći o mogućem razvoju situacije oko Belorusije, sagovornik ističe da su mogući različiti scenariji, ali podsjeća da je Moskva jasno stavila do znanja da bezbednost Belorusije smatra pitanjem sopstvene bezbednosti. Zbog toga bi svaki potez usmeren protiv Minska prema ruskom stavu bio tretiran kao potez protiv Rusije i izazvao bi odgovarajuću reakciju Kremlja.
11: Radio Sputnik.
1: Mađarska je odložila ključni proceduralni korak potreban za unapređenje kandidature Ukrajine i Moldavije za članstvo u Evropsku uniju uz ocenu mađarskog premijera Petera Mađara da bi prebrzo otvaranje klastera poslalo pogrešnu poruku Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje godinama čekaju na članstvo. Novinar Milorad Vukašinović kaže za Sputnik da stav Petera Mađara ne predstavlja samo njegov lični stav i stav nove mađarske vlade, nego ujedno i stav nekoliko vodećih zemalja Evropske unije koje takve neprijatne izjave prepuštaju svojim političkim partnerima unutar Evropske unije. On također navodi da ne treba brzati u poređenju nekadašnjeg premijera Viktora Orbana i Petra Mađara.
15: Mislim da nema mesta poređenju, zato što je Petar Mađar ipak otklon u odnosu na daleko radikalniju spoljnu politiku Viktora Orbana, ali se ovdje prosto radi o jednom, ja bih rekao, stavu tihe većine u Evropskoj uniji, da Evropska unija ovakva kakva jeste, a ona je u ozbiljnoj političkoj, ekonomskoj, institucionalnoj krizi, nije spremna za prijem novih članica.
1: Pominjanje Srbije i Zapadnog Balkana prema mišljenju našeg sagovornika nema veze sa stavom ili odmeđu Srbije i Mađarske, već samo služi kao taktika koja bi se naglasila neadekvatnost Ukrajine za ubrzani prijem u članstvo Evropske unije. Naš sagovornik ističe da Ukrajina zaista nije spremna za ovaj korak, jer je reč o zemlji koja je u ratu, koja nema u potpunosti zaokružene institucije, nema legitimnu vlast, ujedno i zemlji koja se graniči sa Mađarskom.
11: Radio Sputnik.
1: Zakonodavni predlog koji su podneli poslanici rumunske desničarske populističke stranke SOS Romanija o ujedinjenju Rumunije sa Republikom Moldavijom usvojen je prećutno u Donjem domu parlamenta nakon isteka ustavnog roka od 45 dana. Ovaj predlog sada ide na glasanje u Senat koji je odlučujuća zakonodavna instanca u ovom postupku. Politikolog Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije kaže da bi eventualno ujedinjenje Rumunije i Moldavije stvorilo novo geopolitičko žarište između NATO i Rusije, pošto bi služilo isključivo daljem širenju sukoba koji se vodi na teritoriji bivše Sovjetske Republike Ukrajine.
16: Ako doživimo taj trenutak, možemo računati da je Ukrajina već završila svoje postojanje kao nezavisna država ili njena vojska kapitulirala, a da su Rumuni se istakli kao novi Ukrajinci, odnosno kao nova NATO pešadija, tako da u tom kontekstu sukob bi bio neminovan, jer bi ga dodatno eskalirala i Gagauzija, imajući u vidu, kažem, da bi pokušala da iskoristi to svoje pravo na odcepljenje u tom slučaju, a to rumunska strana, prevashodno NATO pakt, ne bi dozvolila. Evo videli smo i progon Evgenije Gucu, koja je guvernerka Gagauzije protekli godinu i po dana. Tako da u tom kontekstu, kažem, pretpostavljam da bi bilo kakav konkretni korak u tom smeru značio proširivanje fronta i u tom delu Evrope.
1: Ukoliko bi predlog o ujedinjenju sa Moldavijom bio pretočen u zakon, imao bi svoju odgovarajuću posledicu u pravnom sistemu Rumunije, ali suštinski vlada bi to mogla da zaobiđe, jer je zadužena za formulisanje spoljne politike, zaključuje Ilić.
11: Radio Sputnik.
1: Matrica nemačkog odnosa prema Rusiji ne menja se vekovima, a oličene u dva elementa, pogledu na Ruse pa i Slovene, uopšte kao stanovništvo koje treba potisnuti, dok je drugi faktor aktualna politika. U tom svetu treba posmatrati napad nacističke Nemačke na SSSR izvršen u rano jutro 22. juna 1941. čime je počeo veliki otadžbinski rat koji je odneo 27 miliona sovjetskih žrtava. Istoričar Goran Miloradović iz Instituta za savremenu istoriju objašnjava da uvijek postoji neka predistorija kada je reč o pitanju šta inspiriše Nemačku, pa i Zapad šire gledano, na stalne napade na Rusiju, a posebno su im inspirativni periodi kada im se učini da Rusija pokazuje izvesnu slabost.
17: Da se zvala Rusija, da se zvala Sovjetski savez, to nije ni bitno. Evo imali smo onaj početak Prvog svjetskog rata koji je radio nedugo posle ruskog poraza od Japana. To je pokazalo da je sad zgodna prilika. E sad, što nisu odmah bili i agresori spremni, to je ono što je odložilo tih desetak godina rat, ali rat je ipak došao. Oni su iskoristili to za medijsku pripremu, za psihološku pripremu, za naoružavanje i za diplomatsku pripremu, odnosno u smislu da se mora napriti takva situacija da izgleda kao da je agresija počela sa slovenske strane. Pri čemu su oni Slovene gledali kao jednu celinu. Od Srbije, Bugarske, Crne Gore na jugu, pa skroz tamo do Kamčatke. Znači sve to je jedna celina kad se gleda iz Evrope.
1: Miloradović podsjeća da je od 27 miliona sovjetskih žrtava 9,5 miliona bilo vojnih, dok su ostalo bili civili, uključujući istrebljenje Jevreja, kažnjavanje i uništavanje sela predviđenih za naseljavanje Nemaca, pre svega u Belorusiji.
11: Slušate Radio Sputnik.
1: Politički vakum na Kosovu i Metohiji nije nastao prvi put. Posle više puta održanih parlamentarnih izbora ni posle najnovijeg prevremenog glasanja 7. juna ove godine nema bitnih promjena u pozicijama i stavovima albanskih stranaka, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog sa Kosova i Metohije Ognjen Gogić.
18: Još zapravo se nije ni ušlo u pregovore o institucijama, tako da sad se ništa zapravo ne dešava. Samo su spekulacije da će moći, da neće, ko će moći slično, ali nema još nikakve aktivnosti na tom planu.
1: Srpska lista je, podsjeća naš sagovornik, osvojila 9 mandata, ali s obzirom na to da se institucije formiraju bez ikakvog unutrašnjeg dogovora između albanske većine i srpskih predstavnika, položaj Srba na Kosovu i Metohiji ostaje marginalizovan. Oni ostaju izloženi stalnim pritiscima, kao i montiranim sudskim procesima vlasti u Prištini.
11: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno.
19: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

otkrio željo moja najveća, kako bez tebe

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je juče na skupu ispred Narodne skupštine da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo poruku za budućnost zemlje. Najavio je veliko povećanje penzija pre januara, naveo je da će još nekoliko nedelja biti predsednik, nakon čega će podneti ostavku na tu funkciju. Rekao je da je njegov predlog da se lista Srpske napredne stranke za predstojeće izbore zove Ujedinjena Srbija. U kripti hrama Svetog Save premijer Đuro Macut i patrijarh Srpski Porfirije potpisali su ugovor za obezbeđivanje financijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku, ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. 50 minuta posle ponoći u Guči se dogodio akcident kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici broj 9 iscurio amonijak. Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je hitno upozorenje građanima, usledila je hitna reakcija i vatrogasaca i specijalizovanih timova. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Jedan je od temeljnih datuma nacionalne istorije Srba, proslavlja se dostojanstveno, mirno, bez veselja. Snage centralne komande SAD-a pokrenule su napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuskog Moreuza kao odgovor na kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova, saopštila je centralna komanda. Korpus čuvara islamske revolucije uzvraća tvrde da je pokrenuta velika operacija napada raketama i dronovima na 8 američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i toplo vreme, nastavlja se toplotni talas koji će trajati i početkom sedmice. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni, u Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

ono čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je juče na skupu ispred Narodne skupštine da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo poruku za budućnost zemlje. Najavio je veliko povećanje penzija pre januara, naveo je da će još nekoliko nedelja biti predsednik, nakon čega će podneti ostavku na tu funkciju. Rekao je da je njegov predlog da se lista Srpske napredne stranke za predstojeće izbore zove Ujedinjena Srbija. U kripti hrama Svetog Save premijer Đuro Macut i patrijarh Srpski Porfirije potpisali su ugovor za obezbeđivanje financijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku, ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Pretakanje amonijaka nakon curenja u hladnjači u Guči je uspešno izvršeno, a intervencija vatrogasaca spasilaca završena je u 6 sati i 55 minuta, saopšteno je iz MUP-a. Navedeno je da je nakon curenja amonijaka u Guči 7 lica evakuisano, od kojih su 4 prevezena u čačansku bolnicu. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Jedan je od temeljnih datuma nacionalne istorije Srba, proslavlja se dostojanstveno, mirno, bez veselja. Snage centralne komande SAD-a pokrenule su napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuskog Moreuza kao odgovor na kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova, saopštila je centralna komanda. Korpus čuvara islamske revolucije uzvraća tvrde da je pokrenuta velika operacija napada raketama i dronovima na 8 američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
3: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
2: U Srbiji sunčano i toplo vreme, nastavlja se toplotni talas koji će trajati početkom sedmice. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni, u Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: da se vratimo ovoj stvari.
1: Prošlost je bolna i opterećujuća.
2: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
4: Sve je to nameštaljka.
5: Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
6: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
7: Narod treba da se plaši.
8: Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
7: Bu narode.
9: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
10: Београд ima moćno oružje.
11: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
12: Imamo dobre kontakte.
13: Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković.
14: Međunarodni naučni skup, poetika književnog dela Gorana Petrovića, frankofona recepcija i evropski kontekst, otvoren protekle sedmice u Strasburu, okupio je istaknute profesore, slaviste, komparatiste i književne istoričare iz više evropskih zemalja. Skup je održan u organizaciji Univerziteta u Strasburu i Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, a otvorile su ga direktorka naučne laboratorije GEO Sandra Šal, konzul Srbije u Strasburu Slavoljub Carić i direktorka Departmana za slavističke studije u Strasburu Viktor Fibois, kao i direktorka Instituta Svetlana Šeatović. Svetlana Šeatović, naša današnja gošća. Dobar dan, drago mi je da vas ugostim u Sputniku ovakvim divnim povodom.
15: Dobar dan i hvala vam na ovom divnom povodu i na pozivu, naravno, pa, da progovorimo neku reč više.
14: Tako, pa čim kažemo Goran Petrović, prvo to je smrt na koju se još uvek nismo navikli, naprosto ne pristajemo na nju. Jedan divni, veliki srpski pisac, klasik za života. Plašili smo se kad ode, kao što često biva, da će pasti veo zaborave i na njegovo ime. Međutim, ovaj skup, međunarodni skup u Strasburu, koji govori o dubokim vezama srpske i francuske književnosti, između ostalog i zahvaljujući Goranu Petroviću, je demanti svih tih naših sumnji. Bili ste tamo, otvorili ste skup, vi ste naše oči i uši, prenesite nam utiski kako je bilo biti u Strasburu povodom Gorana Petrovića.
15: Hvala vam puno. Ja moram sada da vratim sve tu u decembar prošle godine, kada sam ja bila i također gost Univerziteta u Strasburu, održala predavanje studentima balkanske slavistike, jednog sjajnog kursa, i tom prilikom sam imala nekoliko poslovnih sastanaka upravo sa direktorkom Sandrom Šal i Viktor Flobe i njih dekanom, također i našom divnom koleginicom Livijom Ekmečić, koja je tamo duša svega. Mi smo tada već dogovorili i pripremu jednog projekta koji sada čeka samo još finalno odobrenje. Mislim, odobrio je i rektor i dekan i tako dalje, ali u Francuskoj ova vrsta projekata zahteva i formalnu saglasnost Ministarstva spoljnih poslova. Yes. Francuske. Reč je o projektu. Da, čeka se, ali nismo na crnoj listi, kako bi se reklo. Reč je o projektu Srpski pisci u francuskom i evropskom kontekstu. Suština ovog projekta je da bi on trajao do 2030. godine. Prvi pisac o kome smo želeli već u decembru i rekli smo mi želimo već u maju, junu, skup je Goran Petrović. Potom drugi naučni skup će biti posvećen Svetlani Velmar Janković i njena dela u prevodu Alena Capona su doživala izvanrednu recepciju u Francuskoj. I treći skup i naravno izbornik radovi za svakog skupa bit će o Danilu Kišu, koji je takođe bio lektor na Univerzitetu u Strasburu.
14: Jedna poveznica između srpske
15: i
14: francuske.
15: I to bi trajalo do 2030. godine. Institut se obavezuje da objavljuje zbornike radova, a skupovi, što jeste suština, međunarodni skupovi treba da se održe u Strasburu. Mi smo smatrali da je mnogo važnije da naučni međunarodni skup u njihovoj saradnji sa partnerima bude u Strasburu nego što bi to bilo u Beogradu. I to je poseban. Dakle, ovo je deo jednog šireg projekta.
14: Započet
15: sa Goranom Petrovićem. Yes, tako je. Mi smo veoma brzo, iako su naši francuski partneri bili sumnjičavi, veoma brzo smo uspeli da organizujemo ovaj skup. Reč je učesnicima koji su i slavisti i prevodioci i frankofoni i dakle iz različitih zemalja, navešću nekoliko zemalja koje su tu. Dakle, naravno, Francuska kao ključna. Tu je Italija, Austrija, zatim Bugarska, Meksiko, dakle zaista 8 zemalja, i to su također i vodeće institucije vezane za proučavanje književnosti, Fakultet za strane jezike Univerziteta u Strasburu, profesori na Sorboni, zatim profesori koji su zaposleni na INALCU, koji je jedan također od najreprezentativnijih instituta za proučavanje, i jedna od koleginica je čak i doktorirala, evo Elena Georgijeva je i doktorirala upravo na delu Gorana Petrovića. Atina, ja izvinjavam se, samo i Grčka. Dakle, da. To je suština ovoga je bilo pre svega. A samo da kažemo kako je došlo do toga, zašto Goran Petrović prvi? Zato što je Goran Petrović po obimu recepcije, koja seže od 2000-2001. godine, kada izlaze prva dela, recimo Sitničarnica kod sreće ruke doživjela tri izdanja, je predložen za, kako oni to kažu, kuma nagrade za prvi roman, dakle za mlade pisce, Louis Weiss, koju dodeljuje Univerzitet u Strasburu. Svesrdno je to prihvaćeno i on je imao posebnu ulogu. 2021. zbog COVID-a nije mogao da odlazi u Francusku, obratio se mladim piscima i učestvuje u, da kažemo, žiriranju. Mi smo sada gledali te, ali o tome ćemo kasnije, u tom delu omaža. Omaža i 22. je bio gost Univerziteta u Strasburu i Evropske kuće pisaca, gde je održao 12 časova kreativnih radionica sa mladim piscima i dve velike konferencije na univerzitetskoj i nacionalnoj biblioteci. Na obe konferencije, oni to zovu konferencijama, to su predstavljanja pisaca, bilo je preko 200 osoba, obožavalaca tada Gorana Petrovića.
14: Dodajmo tome i podatak, od 2000. do 2021. njegova dela su doživjela 8 prevoda na francuski jezik i samo Sitničarnica, kako nas podsjetiste, 3 izdanja. Dakle, Goran Petrović je zvezda u Francuskoj, makar onoliko koliko je zvezda i u Rusiji. Znamo da i tamo ima izuzetnu recepciju, prosto reč je o jednom evropskom i svetskom pismu.
15: Tako je, jednom evropskom, svetskom pismu.
14: I to se potvrdilo, verujem, na ovome skupu.
15: Kako da ne, jednom kosmopolitskom piscu, kako bi oni rekli. Zbog toga se i na koricama našeg programa, u stvari, našlo jedno nebo, divno zvezdano nebo, i jedan žuti maslačak koji raste pored planetarijuma u Strasburu, i to je deo jedne Goranove priče, nota iz Strasbura. Dakle, zaista to je planetarna gotovo recepcija našeg pisca, o kojoj se možda nije dovoljno znalo, pretpostavljam čak se vrlo malo znalo. On ima izuzetnu recepciju u Meksiku, to je sad posebna tema. Ali otvoriti ova vrata zaista ovako prestižnih univerziteta nije lako, i moram da kažem da je Goran tu zaista jedna ključna reč o kojoj kasnije ću govoriti. Govorili su različiti profesori na tu temu.
14: Da mi samo možemo biti ponosni na činjenicu da je u samom vrhu evropske književnosti Univerzitet u Strasburu, i uopšte francuska univerzitetska javnost itekako dobro zna šta je savremena svetska književnost, i ako iz tog mora izdvoji jednog srpskog pisca kao autentičnog i kao jedinstvenog, onda je to velika čast i za samu književnost.
15: Kako da ne?
14: Veliki naučnici, univerzitetski profesori iz ovih zemalja koje ste nabrali, pokušavali su da te neke ključne tokove Goranove poetike raspakuju, analiziraju i da kažu nekakav svoj konačni stav o svemu tome. Šta je vama bilo najupečatljivije od tih? Uvek je zanimljivo posmatrati kako neko iz druge kulture percipira, pogotovo kulturu i književnost kakva je Petrovićeva, koja je ipak suštinskim svojim delom ukorenjena u srpskoj istoriji i srpskoj tradiciji.
15: Pa ja bih navela nekoliko reči koje upravo sjajno govorio profesor Pascal Millard na okruglom stolu, koji je bio na kraju drugog dana, koji je Gorana nazvao u stvari jednom vrstom čoveka čije iskustvo govore u stvari o pre svega nečemu što on razume kao jednog srpskog Borgesa. Dakle, to bi bila prva percepcija.
14: I nismo
15: dakle,
14: to čuli premijerno, srpski Borges.
15: Da, srpski Borges ili Borges srpske srpske kulture. Takođe, oni u tome u njegovom delu prepoznaju melanholiju, alergoriju, alhemiju njegovih reči. Dakle, to su alegorijski elementi koje oni najčešće prepoznaju, pogotovo evo u ovom, neko koji je dakle imao direktan kontakt sa Goranom i kada je boravio u Strasburu. Upravo taj odnos, recimo, slike i književnosti, veličina sveta kako je Goran vidi iz poetike malih stvari, kako se ona percipira. Ključna reč je upravo njegov taj poetski alegorijski svet. To je nešto što je bilo izuzetno važno, vidim, nekako tim strancima, da kažem, u toj percepciji. Percepcija teme vremena i prostora.
14: To su elementi fantastike, čim se eksperimentiše sa prostorom i vremenom i kad je alegorija tu. Zato je Borges.
15: Upravo tako. To je i ono što je bilo veoma značajno kod stranca koji su ga upoznali, dakle, upravo kada kažu da je Goran bio čovek koji brine ne samo o jednom maslačku, nego o šumi maslačaka, dakle, za njih je to ta vrsta metafore, da je reč o jednom izuzetno skromnom čoveku, što je retkost, o čoveku koji je posle jedne konferencije gde je bar 200 njegovih čitalaca posvetio 15 minuta najprednoj studentkinji koja je briznula u plač posle te konferencije, rekla je hoću da se vratim u Srbiju, a studirala je u Francuskoj, i dok nije utešio tu studentkinju, on nije posvetio ostalima vreme. Dakle, ta vrsta humanosti koju je on pokazao, kako mi su rekli, humanosti na delu, u živom, to je nešto što jednostavno fascinira strance. Dakle, i u tom njegovom direktnom kontaktu, spontanost sa kojom je delovao, to je nešto fascinantno. Recimo, upravo kad kažu pisac piše kad ceo svet gasi svetlo. To su teme i rečenice kojima se recimo upravo profesor Pascal Millar posebno
14: i on je imao eto privilegiju da upozna Gorana i da ga kao čoveka prosto tako razume i da iz tih njihovih komunikacija shvati kakvog čoveka i pisa ima pred sobom. Ali ono što mene zanima jeste kako su ova dela na tako intenzivan način došla do francuskih čitalaca. Govorimo o Goranu Petroviću, čoveku tako zgusnute rečenice koja isijava tolika značenja. Verovatno je potrebna, Svetlana, izuzetna veština da se na francuski jezik sva ta značenja, makar najveći deo njih, smesti u francuski prevod.
15: Tako je, to je zasluga njegovog prevodioca Gojka Lukića, koji zbog godina i starosti nije mogao da bude prisutan na tom drugom delu, drugog dana omaža, ali tu je bilo jedno pismo Gojka Lukića koje u stvari takođe jedna vrsta koja nosi naslov Nebo, takođe, kome kaže da je to nebo u koje je nemoguće smestiti sve Goranove reči. Da recimo kada upotrebljava jednu reč, jedan šraf recimo, ili tako jedan, da je potrebno za to pronaći 28 sinonima u francuskom i identičnih, što je veoma teško pronaći u srpskom i razumeti. To je zaista veliko umeće njegovog prevodioca Gojka Lukića. Recimo on opsadu crkve Svetog Spasa smatra jednom vrstom oniričkog epa. Dakle, jedne posebne strukture koja zaista zahteva posebnu posvećenost.
14: Posebno dakle, stanje uma čitaoca da pristupi knjizi da je čita.
15: Tako je, da. Veoma je zanimljivo sada, dakle, Gojko Lukić je apsolutno ključna reč i osoba koja je uspela kada je reč o prevodu, osoba koja je uspela da to sve prevede, i on je bio beskreno srećan, kaže, zbog godina nije mogao da učestvuje, ali učestvuje sa svojim tekstom koji je pročitala jedna od studentkinja, pa je potom tekst i preveden na srpski za one koji ne znaju francuski, i to je zaista bio jedan poetski tekst. Tako da uvijek je to spoj prevodioca i pisca jedna od ključnih spona.
14: Takve priče prevoditi.
15: Tako da to je sjajno, ali isto tako možemo da kažemo za koleginicu Elenu Georgijevu sa Inalka, koja je upravo govorila o vremenu i prostoru, romanima Gorana Petrovića. Ona je dala doslovno jednu spiralu ili obrnuti peščanik, dakle kako izgleda ta spirala vremena i prostora u predanja, ili ja sam govorila o toj takođe tkanici vremena, tkanici snova. Sada koliko je Gojko Lukić uspeo da lepo prevede tu njegovu tkanicu vremena, tkanicu snova, tkanicu, to je, mi možda možemo da imamo tu vrstu metaforičke percepcije šta je tkanica i kako bi ona trebala da izgleda, ali to umeće je očito bilo izuzetno i to je nešto što čak i u vizualnim jednim predstavama to može da se vidi kroz različite grafikone i različite spirale, kako se upredaju vremena, kako se ispredaju, gde se u kom poglavlju izlazi, tako, ulazi, iz kog vremena, sa kojim vremenom i tako. To su fascinantne stvari kojima su ovaj, zaista oduševljeni.
14: I ono što je posebno značajno jeste da je...
15: Proučavao ocine pisci.
14: Da je Goran dosledno sprovodio tu poetiku i taj odnos prema vremenu i prostoru. To se nedvosmisleno videlo i u ova poslednja dva romana, Papir i ikonostas, koji su došli do nas iz tog zamišljenog velikog romana Delta, koji nažalost je eto prekinula pisanje tog velikog romana, je prekinula njegova smrt. Da, dok vi pričate, ja se sećam da je zapravo taj briljantni eksperiment sa vremenom možda kao bum u celoj Evropi pa i svetu doneo Pavićev Hazarski rečnik. Mi imamo dobru tradiciju u toj vrsti književnog eksperimenta koji je prihvaćen u svetu i možda bi neki dobar znalac mogao da napravi tu liniju od Pavića i Gorana Petrovića koji je eto izrastao do srpskog Borgesa, bukvalno na liniji prostor, vreme i eksperimenti sa svim tim i naravno sa rečima, što je kao otisak prsta i kod jednog i kod drugog pisa. Još jedan veliki pisac našao se u ovoj priči, naime, ako sam dobro razumela, Univerzitet u Strasburu će jednu svoju salu nazvati po Danilu Kišu.
15: Upravo tako, da.
14: I to je divno, to je dakle treća tačka u ovoj divnoj priči.
15: Treća tačka, da, to je i zvanično je to i saopštila direktorka laboratorije GEA i također direktorka departmana za slavistiku Victoire Flabe. Obi su upravo potvrdile da je u toku proces odobravanja jednog imena, dakle jedna od sala koja će nositi ime Danila Kiša. Reći ću da je veoma zanimljivo da je prva sala u kojoj je bio prvi dan održavanja skupa bila prepuna uz naravno i diplomatski kor i sve ono što možemo samo da zamislimo inače, da, i što je veoma retko.
14: Okupio Goran, dakle divnu,
15: da, veoma,
14: divno
15: veoma mnogo, retko i naš konzul Slavoljub Carić i njegov zamenik i tako dalje, dakle zaista jedna velika podrška u tom smislu i žela sam samo da kažem da smo bili u jednoj sali koja nosi naziv Afrika. Potom smo bili sljedećeg dana prepodne u jednoj fascinantnoj sali, tehnički opremljenoj, sala takozvanog okruglog stola koji izgleda stvarno futuristički, a potom je omaž Goranu Petroviću bio u sali Amerika. Jedan od mojih kolega rekao možda nam treba sada brod Galeb.
14: A onda da će među da te kontinente da se tako smesti je, Danilo Kiš.
15: Tako je, a onda će, tako je, među sve te kontinente, upravo zato sam je rekla reči o kontinentima, jedna od sala u zgradi nauke. Inače, ceo skup je održan u posebnoj zgradi koja je samo zgrada nauke Univerziteta u Strasburu. Dakle, ne posebnih fakulteta, nego zgrada nauke, što je također velika čast. Dakle, trebalo je mnogo entuzijazma i mnogo energije da relativno brzo, evo kažem od decembra i malo posle nove godine, da zaista na ovaj skup koji je bio apsolutno skup po pozivu, uz dužno poštovanje svima, ali i zbog međunarodnog konteksta i zbog međunarodnih odnosa i paritete i broja učesnika, skup je morao ipak da ima određen broj učesnika, evo do 27 učesnika više nismo smeli da idemo, ali kažem, evo tu je Italija, tu je Austrija, tu je Meksiko. Dubravka Sužnjević nam se javila iz Meksika, naravno sa 8 sati razlika, ali sve to bilo toliko dobro, dobro organizovano da su, da su svi uspeli da,
14: dakle,
15: da se uključe.
14: Francuska je tek prva tačka na ovom Goranovom putu do novog naučnog zapravo analitičkog odnosa prema njegovom delu, koje je to, opet kažem, nažalost zatvoreno konačno, ali ima se o njemu i takako još mnogo
15: kako
14: toga.
15: Kako da ne, kolega kazati. Dimitros Kargiotis, koji je predaje na Univerzitetu u Strasburu, a Grkije, on će upravo govoriti i u svom tekstu o Goranu Petroviću i balkanskoj imaginarnosti, to je veoma zanimljivo,
14: da, veoma.
15: Ili kao koleginica Mirjana Janakijeva, profesorka Univerziteta u Strasburu i član instituta za književnost Bugarske akademije nauka i umetnosti o percepciji Gorana Petrovića u Bugarskoj. Dakle, bilo je ovdje interdisciplinarnih radova, jedna koleginica naša iz instituta, nova koleginica Valentina Vuković, je govorila čak o odnosima intimističkog slikarstva između dva svetska rata i o slikama građanskog života u sitničarnici kod Srećne ruke. Tako da imamo i interdisciplinarne radove, imat ćemo također i tekst o Goranu Petroviću na engleskom jeziku, koleginice Marije Aletić sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Tako da je to jedna lepeza zaista teme.
14: Kada možemo očekivati zbornik koji će sabrati zapravo sve ovo o čemu vi još uvijek pod utiscima govorite?
15: Da, da, zaista sam pod utiscima, pogotovo okruglog stola gde je pred nama tu bio i snimak Gorana Petrovića koji je stalo na sajtu Univerziteta u Strasburu, njegovo obraćanje studentima, jedna vrsta montaže koju on obavio kao mali film koji je sam snimio, tako da je to sve bilo veoma dirljivo na kraju. Zbornik bi trebao da bude do juna sljedeće godine, najkasnije u oktobru, dakle juni ili oktobar, to su neki kraji.
14: A do tada će se pripremati novi naučni skup o nekom drugom autoru ili o Goranu na nekom drugom mjestu?
15: Da, pripremat će se svakako, odnosno radit ćemo na pripremi sljedećeg skupa o Svetlani Velmar Janković i njenoj recepciji na frankofonom i evropskom kontekstu. To je sljedeći skup, vidjet ćemo sada tačno da li će to biti i novembar sljedeće godine i u, naravno opet konforma, u kakvom formatu. Jasno. Sve to možemo da organizujemo, ali svakako zbornici su deo našeg daljeg posla, mi smo ovdje suorganizatori, a ovdje ćemo kao izdavači nekako smo sigurni da na svom terenu to sve
14: pripremimo. I razmišljam dok govorite, naravno Francuska i veze sa francuskom kulturom, naročito književnošću su ogromne, ali tu je i Italija, tu je i Austrija, tu su i mnogi drugi odnosi, prožetost, kultura o kojoj svedoči naša književnost, koji bi također mogli da dođu u obzir. Zapravo, pokrenuli ste jednu izuzetno važnu delatnost, a to je percepcija naše književnosti u zemljama koje su itekako svojom kulturom uticale na tu našu književnost i koje su tamo prisutne.
15: Apsolutno, da, reč je o percepciji i recepciji,
14: dakle,
15: naše književnosti u drugim zemljama. Važno je nekako da se ta vrata otvore, jer tako se ne otvore lako.
14: Već su otvorena
15: Već su otvorena
14: skupom.
15: Samim tim vrata se teško otvore uopšte za sve što je iz oblasti humanistike, pa onda još i slavistike, pa onda još i srpske književnosti, to je zaista...
14: A pogotovo u Evropi koja se sada zatvorila za mnogo šta, pa i za kulturu.
15: Tako da je to zaista, bit ću neskromna, ali reći zaista veliki uspeh i dobro je da postoji ta podrška i ta vrsta razumevanja. U drugim zemljama postoji također dobra perceptivnost i dobra recepcija i nekih drugih pisaca, ali recimo Goran Petrović možda nije dovoljno prevođen u Italiju, o tome su nam govorili naši naše kolege, recimo jedan od mlađih Enrico Davanzo, koji je doktorant, ali je vrlo dobro to proučavao, zašto je tako malo preveden Goran Petrović. Možda nije bilo dovoljno veštih prevodilaca, ili cela ta književna scena nije, ili izdavačka. To je uvijek sprega različitih, različitih okolnosti.
14: Eto, papir se odigrava, radnja papira je na tim terenima.
15: Tako je, da, i baš je kolega govorio o Palati, o kosmopolitskoj slici Italije u romanu Palata Gorana Petrovića. I eto, vidjet ćemo, možda će se otvoriti taj prostor mnogo širi i mnogo više i u nekim drugim zemljama. Ali ono što je pored same percepcije i recepcije srpske književnosti važno, ovdje je reč o jednoj vrsti i kulturne diplomatije koju mi vršimo. I to je nešto što nije dovoljno prepoznat u humanističkim naukama, nije prepoznat sam smisao. Ja sam se za to lično mnogo puta zalagala i rekla sam, svaki naš odlazak na dobru slavističku konferenciju ili generalno međunarodnu konferenciju na kojoj govorimo o našim piscima, obično bi govorili o našim klasicima, Andrić, Crnjanski, Dučić, nekoliko, dakle, pisaca tog nivoa. Moram da kažem da je uvek dobro iskustvo da vi zaista imate jednu funkciju te upravo kulturne diplomatije. Ta kulturna diplomatija zaista otvara mnoga vrata koja bi se teško otvorila. Tako da je ovo višestruka uloga i ono što je važno, sad opet se vraćam na Gorana Petrovića, on je ostavio vanredan utisak na sve na univerzitetu. Na njegove konferencije su bile toliko posjećene, njegova čitanost je neverovatna, tako da je on ostavio, iako to možda zvuči kao fraza, onako i lik i delo su na jednom najvišem mogućem nivou u etičkom i estetskom
14: pogledu. Ako pomisle da smo mi kao narod upola onoga što jeste bio Goran Petrović, da, što je i dan danas, onda tako smo uradili dobar posao i nismo ih obmanuli.
15: Ne, nislo, apsolutno, kažem, to je ta vrsta podrške i razumevanja koja otvara da
14: ja se iskreno nadam da je ovo tek početak jedne ozbiljne, odgovorne, ali veoma važne delatnosti u koju je evo Institut za književnost na čelu sa vama stupio. Ovo su počeci, nadamo se da će drugi pisci dobiti ova ako jednu vrstu omaža kao tako i Goran, da podsjetimo i da je priča njegova nota iz Strasbura se nalom pročitana u toj završnici, čime je opet pisac, što kažu, Goran je njim samim se tako predstavio još jednom toj publici i tim kolegama.
15: Da, mi smo imali priliku, dakle, i na u tom video i znaju da vidimo upravo kako se Goran obraćao i tim mladim piscima i kako je njima pristupao kao sebi ravnima, dakle, bez ikakvih predrasuda, načina koji je govorio, tako da je Goran na specifičan način bio prisutan sa nama i to je također bilo veoma dirljivo. Moram da kažem da je Univerzitet u Strasburu također podržao još jednu našu inicijativu. Mi smo zajednički konkurisali za projekat Erasmus K220, to su istraživački projekti pri Erasmusu, ne razmene, nego istraživački, koji su upravo usmereni na pitanja kulturne diplomatije, odnosno pisaca kao diplomata. Mi još uvijek čekamo rezultate. Nosilac je Univerzitet u Strasburu, jer naš institut nije imao nikakvu istoriju konkurisanja u međunarodnim, pre svega evropskim fondovima, pre svega pri Evropskoj komisiji, i mi smo partneri i tu imamo trećeg partnera iz Italije, Univerzitet u Peskari, tako da smo napravili jedan konzorcijum i čekamo rezultate. Projekat je sam već u startu izuzetno visoko ocenjen na univerzitetu, jer Strasbur je mesto u kome upravo taj univerzitet ima najveći broj projekata dobijenih tog tipa, i oni imaju izuzetno iskustvo u administrativnom pogledu, tako smo dobili sve pohvale. Projekat jeste naš, ali oni će biti nosioci ako bude odobren i očekujemo uskoro, ja se nadam, dobre vesti. Ako ih ne bude, naći ćemo drugi način.
14: Ja verujem da će to biti odobreno i da će krenuti ta nova vrsta.
15: To bi bio još
14: delatnosti, eto,
15: da,
14: vas opet kod nas u goste da potvrdite da je to prošlo. Svetlana Šatović, direktorka Instituta za književnost, bila je naša današnja gošća. Hvala vam što ste ovu priču o važnosti Gorana Petrovića u evropskom i francuskom kontekstu podelili sa nama. Hvala što ste govorili za Sputnik.
15: Hvala i vama.
13: Slušali ste Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković.
0: Ali se vratimo ovoj stvari.
1: Prošlost je bolna i opterećujuća.
2: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
4: Sve je to nameštaljka.
5: Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
6: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
8: Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
9: Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
10: Београд има мощное оружие.
11: И то есть наиболее панцирь и наиболее защита.
0: Имамо добрый контакт.
12: Емиссия «Спутника» в новым терминима. Новым терминима. Вести.
16: Мой погляд на Русию.
12: Новый «Спутник» поредак.
17: Ви сте у «Спутниковой» орбите культуре.
12: Свет. Sa Sputnikom.
18: Slušajte emisiju Dok anđeli spavaju.
12: Od četvrtka do četvrtka zakoračite u Milanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnika. Slušajte

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja

novosti. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: pregovore sa Kijevom, principe utvrđene u Istanbulu i Enkoriču, realnost na terenu i njegovo obraćanje u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije 2004. godine.
1: Situacija je njenjevo na frontu.
2: Situacija na frontu ubrzano se pogoršava za Kijev. Protivnik gubi jednu teritoriju za drugom, a naši borci zauzimaju jedno naseljeno mesto za drugim. Ukrajinci su pribegli taktici nanošenja udara po našim civilnim objektima, civilnoj infrastrukturi, pokušavaju da stvore probleme u snabdevanju energentima i da utiču na turističku sezonu, o čemu sam iskreno govoreći i sam govorio različitim kanalima. Naravno, pre svega mislim da se ima u vidu da je zadatak zaštite ovih objekata na plećima Ministarstva odbrane i drugih bezbednostnih službi. Istovremeno i vlada Ruske Federacije također mora da preduzme neophodne dodatne mere kako bi posljedice takvih dejstava srela na minimum, odnosno na nulu.
0: Putin je zamolio zamenike predsjednika vlade Aleksandra Novaka i Marata Husnulina da tokom sastanka podnesu izveštaj o tom se taj posao odvija. Ruski lider je istovremeno i podvukao da vojska vidi i razume sa kim ima posla.
2: Sve što radi kijevski režim čini samo sa jednim ciljem, da sebi obezbedi povoljnije uslove u slučaju početka, odnosno obnove mirovnih pregovora, koje upravo Ukrajina prekinula na sobstvenu inicijativu i to sa takozvane pozicije sile. Kakve pozicije sile? Može samo da se govori o pokušaju da se stvori utisak nekakve pozicije sile, jer stvarnost na bojnom polju izgleda potpuno drugačije. Naše jedinice, kao što znamo, svakoga dana napreduju iz dana u dan. Osim toga, svi njihovi postupci predstavljaju u suštini terorističke napade. Ne pada mi na pamet kako bi drugačije mogao da okarakterišem ovaj režim osim kao neonacistički. Da li je uopšte moguće zamisliti nešto ovako, nešto što nismo vidjeli još od Drugog svjetskog rata. To se naravno posebno odnosi na napade na decu.
0: Prema Putinovim rečima, Kijev udarima na Rusiju da bi stvorio utisak o jačim pozicijama za obnovu prekinutih pregovora, ali realnost na terenu je sasvim drugačija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da ključna poruka Putina da Rusija više ne želi privremena rešenja i da neće pristati na bilo kakvo zamrzavanje sukoba bez otklanjanja, kako ih Moskva naziva, osnovnih uzroka krize. Današnja situacija se može razumeti bez povratka na pregovore iz 2022. kaže Pavić.
3: Svi sada shvataju koliko je to bilo neverovatno dobra ponuda koja naravno više ne može da se ponovi. Zato što smo tada imali izigravanje tog sporazuma u smislu na osnovu pritiska koji je došao preko Borisa Johnsona, da to ne mora da se prihvati i da će Ukrajina to da ostvari sve ratom što je poželjela. To je mnogo slično onome što je Warren Zimmerman rekao Ali Izetbegoviću, ne mora prihvati Lisabonski sporazum i dobio je skoro 4 godine krvavog rata gdje je izgubio skoro sve. E pa to se desilo u Zelenskom i dešava se i dalje. Rusija više ne veruje obećanjima.
0: Govoreći o situaciji na samom terenu, Pavić smatra da se u zapadnoj javnosti često pogrešno procenjuje značaj ruskog napredovanja na izgleda spektakularno kada se posmatra iz dana u dan, ali ruske snage napreduju gotovo duž čitavog fronta. Rusija je na dobrom putu da zauzme celu Donjecku oblast. Kramatorsk i Slavjansk vide se kao naredni veliki ciljevi i trenutno ne postoji jasan način da Ukrajina zaustavi taj proces, zaključuje Pavić. Rusija ne želi podizanje zidova niti rat sa Evropom, naprotiv upravo Evropa ta koja svojim postupcima podiže zidove i uvlači kontinent u ratove, kaže za Sputnik ekspert ruskog kluba Valda i Stanislav Tkačenko, povodom izjave ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da bi hipotetičko uvođenje zapadnih kontingenata na teritoriju Ukrajine dovelo do stvaranja novog berlinskog zida. Navodi da je glavna ideja da sadašnji sukob bude povratak blokovskoj podeli sveta gde se Rusija i Zapad ponovo nalaze na dijametralno suprotnim stranama, a ta simbolika služi da pojačava političku poruku o eskalaciji sukoba i posljedicama.
4: Lavrov je u istom govoru rekao da sa sadašnjim evropskim elitama nema šta da se razgovara, dok običnim građanima Evrope ovaj konflikt nije potreban. Međutim, oni možda nisu detaljno upoznati sa njegovim razvojem. Upravo je to o Berlinskom zidu kao veštačkoj barijeri za saradnju i putovanja razumljiva Evropljanima, pa je ovo obraćanje pre svega bilo usmjereno ka građanima.
0: Ipak sagovornik Sputnika skeptičan je prema tome da li će evropska javnost pravilno razumeti metaforu Berlinskog zida u kontekstu aktuelnih dešavanja. Tkačenko kaže da Moskva smatra da je to ispravna konotacija aktuelnog sukoba, a on sad tu metaforu tumači kao simbol kraja perioda globalizacije. Umjesto integracije dolazi do podele na blokove i regione, što vidi kao

0: geopolitičku realnost. Tkačenko kaže da se evropski bezbednosni sistem odavno raspao i više ne funkcioniše jedinstveno. Povećanjem vojne proizvodnje i sve većim isporukama oružja Kijevu, vojnim vežbama i stvaranjem koncentracionih logora za Ruse, Zapad ulazi u novu oštriju fazu rata u Ukrajini. Šef Ruskog centra za proučavanje vojno-političkih sukoba Andrej Klincević kaže da to stvara rizik od eskalacije i širih sukoba s Rusijom. Ruski senatori ukazuju na to da zemlje NATO-a Kijevu pružaju podršku ne samo u vidu naoružanja. Ukrajinska strana od saveznika dobija obaveštene podatke i dronove koje koristi za napad na ruske vojne, industrijske i civilne objekte.
1: Evropska unija astronomskim tempom povećava proizvodnju različitih vrsta naoružanja i naravno isporuke Ukrajine. Oni su partneri koji su postavili zadatak strateškog poraza Rusije. Zbog svega toga Moskva će pre ili kasnije morati da deluje.
0: Klincević potvrđuje da potezi Evropske unije i Zapada doprinose povećanju rizika od direktnog sukoba između Rusije i NATO, kao i od širenja konflikta van teritorije Ukrajine. Vašington više nije spreman da snosi glavni finansijski teret evropske bezbednosti, zbog čega se razmatra plan o stvaranju nove strukture u okviru koje bi evropske zemlje morale same da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu i vojne kapacitete, kaže ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk, povodom najave da će biti stvoren NATO 3.0. U tom kontekstu stvara se histerija u ruskoj pretnji koja treba da posluži kao opravdanje za povećanje vojnog budžeta, dodao je on, nakon što je generalni sekretar alijanse Mark Rutte najavio stvaranje nove strukture, takozvanog NATO 3.0, zbog planova Sjedinjenih Država da smanje svoje vojno prisustvo u Evropi.
2: Pre svega, sve zavisi od rukovodstva Amerike i evropskih zemalja koje su u sastavu NATO-a. Trump je sada na vlasti, ali za dve godine otići će, a doći će neki novi lider koji bi mogao iz korena da promeni celu politiku NATO-a prema Rusiji. Evropske zemlje, članice alijanse, shvataju da u potpunosti zavise od isporuka američkog oružja. To jest, jedinstveni NATO standard, počev od automatskih pušaka pa sve do tenkova, aviona i raketa, u najvećem delu oko 70-80% dolazi iz Amerike. I kako god okrineš evropske članice NATO-a, bit će primorane da kupuju naoružanje od Amerike.
0: Rutteova izjava usledila je kao odgovor na stavove šefa Pentagona Pita Hegseta, koji je poručio da će američko učešće u NATO zavisiti od toga koliko evropski saveznici doprinose zajedničkoj odbrani, a da Evropa treba da preuzme primarnu odgovornost za sopstvenu odbranu. Golovatjuk objašnjava da to ne znači da Sjedinjene Države nameravaju da se povuku iz Severnoatlantske alijanse ili da značajno smanje vojno prisustvo u Evropi, već da restrukturiraju NATO i prebace više odgovornosti na Evropljane uz zadržavanje ukupne kontrole nad alijansom.
3: Radio Sputnik.
0: Premijeri Kanade i Luksemburga Mark Carney i Luke Frieden predložili su osnivanje NATO banke, to jest banke za odbranu, bezbednost i otpornost. Prema njegovim rečima, jačanje vojnih kapaciteta alijanse nije dovoljno i mora da bude praćeno snažnom finansijskom i ekonomskom podrškom. General major u penziji, politički analitičar Mitar Kovač, kaže da je ovo predlog kojim NATO preko Kanade, saglasno sa stavom mnogih evropskih članica, nastoji da zadrži bilo kakvo jedinstvo, pa i finansijsko sa Sjedinjenim Državama. Sama Amerika, najverovatnije, neće biti pobornik takvog ustrojstva, smatra naš sagovornik.
4: Mislim da ideja o organizaciji, uslovno bih rekao pod navodnicima NATO, u domenu svih funkcija, pa i financijske funkcije, bila je odavno zastupljena, ali nije bilo u smislu predloga do sada. Države su izdvajale određeni procenat za zajedničke potrebe institucija NATO-a i za zajedničke operacije, ali da se formira banka, koliko znam da u novijoj istoriji takvog rešenja nije bilo.
0: Kovač dodaje da je ovaj predlog zapravo jedan od načina na koji evropske članice pokušavaju da se vežu za Sjedinjene Države, makar finansijski, usled sve češće neslaganje i mimoilaženje u stavovima. Sagovornik navodi da je za Ameriku ovo ipak trivijalna stvar, jer postoji mnogo strateških pitanja u okviru NATO koja zaslužuju pažnju, a nisu rešena na odgovarajući način ili nisu rešena uopšte. Zato je iluzorno pričati o formiranju nekakve banke, ali pored toga pojedine zemlje se ponašaju kao da su svi problemi rešeni i prevaziđeni. Priča o izgradnji logora za buduće ruske ratne zarobljenike u Holandiji deo je šire političke i propagandne strategije, čiji cilj da se prikaže vojna spremnost Evropske unije, dok se istovremeno time prikrivaju unutrašnje krize, ekonomska, demografska i politička, kaže za Sputnik ruski vojni ekspert pukovnik Anatoli Matvičuk. Naime, prema pisanju medija, holandska vojska navodno u slučaju ulaska u rat s Rusijom planira da osnuje logore na svojoj teritoriji za 2000 ratnih zarobljenika. Vojna vežba koja uključuje izgradnju tih logora najveća je u posljednjih 30 godina.
5: Oni misle da će čim objave rat Rusiji, ruska vojska stati u red i početi da se predaje. Naravno da neće. Treba da se sete Drugog svjetskog rata. Mislim da je ovo samo propagandni trik Holandije i da se to radi po nalogu Brisela s ciljem da se pokaže da se oni zaista spremaju za rat sa Rusijom. U stvarnosti, taj rat je za njih noćna mora, ali mi je ovo potrebno za politički PR kako bi pokazali da je Europska unija sila koja je spremna da kazni svakog ko ne sledi njenu politiku. Sa stanovišta zdravog razuma ja to ocenjujem kao političku PR akciju.
0: Matvičuk podsjeća da se, bar ako je suditi prema medijskim napisima, NATO i zapadne zemlje otvoreno pripremaju za rat sa Rusijom. U svim zapadnim strateškim planovima polazi se od toga da rat na evropskom kontinentu može da počne 2030. Ruska ambasada u Holandiji ocenila je da vežbe holandske vojske stvaraju utisak namene eskalacije tenzija. Ovakve planove vidi kao još jednu u nizu antiruskih inicijativa holandskih vlasti. Mediji navode da su slične vežbe posljednji put ne još tokom hladnog rata.
3: Radio Sputnik.
0: Na svečanoj večeri kojom je okončan samit Evropske unije u Briselu umjesto o Kini, razgovor evropskih lidera pretvorio se u raspravu o Rusiji i Ukrajini, nakon čega je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski napustio skup. Iako su mnogi podržavali ideju predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte da se dijalog s Rusijom obnovi, bilo je i onih koji su se tome protivili. Najveći otpor pružili su francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemački kancelar Friedrich Merz, tvrdeći da za to nije pravo vrijeme, a da bi kada dođe pravi trenutak, inicijativu trebalo da preuzmu Berlin, Pariz i Londor. Dr. Mario Kalik, filozof i naučni saradnik Instituta za političke studije, kaže da je Evropska unija očigledno u velikom rascepu.
6: Ponovo se ispostavlja da je Evropska unija kao raštimovani orkestar, što ne čudi s obzirom da ona više nema tu kohezivnu moć homogenizujuću kao što je imala možda u nekom ranijem periodu, kako se produbljuje kriza i kako ona ne može da nađe adekvatan odgovor na ovu situaciju oko Ukrajine i uopšte i u svetu, već i tu svoju neku snagu političku, a i ekonomsku također.
0: S promjenama na geopolitičkom planu i pojavom novih sila na istoku i jugu, uticaj Evropske unije se smanjuje, objašnjava sagovornik. Sve to dovodi do krize unutar same Unije, pa pojedine članice, kako kaže, sve češće biraju da pragmatično i racionalno slede sopstvene interese, a ne interese tog Evropskog saveza država, koji su sve češće i sve jasnije suprotstavljeni njihovim nacionalnim interesima. Ruska strana i dalje uredno podsjeća na razgovor u Anchorageu kao na važnu inicijativu koju bi trebalo nastaviti i razvijati, tako da iz ruske perspektive to je suštinski problem ni sa tim da Amerika bude uključena u pregovarački proces, pod uslovom da se nastavi u duhu prethodnih razgovora, smatra sagovornik Sputnika.
3: Radio Sputnik.
0: Saobraćaj kroz Ormuski Moreus počeo da se oporavlja nakon napretka u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Kako su objavile kompanije za praćenje pomorskog saobraćaja, promet je porastao nakon što su Vašington i Teheran završili prvu rundu pregovora i dogovorili okvir za postizanje trajnog sporazuma u narednih 60 dana. Analitičari ocenjuju da bi nastavak pregovora mogao da omogući izvoz dodatnih količina sirove nafte koje su ostale blokirane u zalivu od početka sukoba, kao i povećanje izvoza iranske nafte nakon ublažavanja sankcija. Spoljnopolitički komentator i novinar Borislav Korkudelović kaže da je sporazum došao u pravom trenutku, ali da puno toga zavisi od načina na koji će se primjenjivati.
7: Ono što se čini jeste da se malo nije razgovaralo o političkoj deklaraciji koja bi trebalo da bude objavljena na kraju tih 60 dana koji su dati kao neki mir, mada može da bude i ranije, što bi bilo jako veliko iznenađenje, ili će to moći da se produžava. I da se u stvari više razgovaralo juče i noćas o praktičnim mehanizmima za sprovođenje i osnaženje onoga što je dogovoreno i koje su obaveze jedne i druge strane. I tu mislim po onome što je procurelo do sada, da se uglavnom razgovaralo o bezbednosnim mehanizmima za Liban, zatim o aranžmanima kako ići sa iranskim izvozom nafte i kako fazno pristupiti oslobađanju, odnosno odmrzavanju ovih iranskih finansijskih sredstava koje su širom zapadnog sveta zamrznute.
0: Ako bude ukinuto ograničenje izvoza nafte, kaže Korkodelović, Iran može brzo da poveća isporuke, ali kako će to da utiče na globalno tržište, na cene nafte i na kvote OPEKA Plus, to ćemo još videti, kao i na temu odmrzavanja imovine preko Katara. Inače, tokom pregovora u Švajcarskoj, J.D. Vance je potvrdio da je Teheran pristao da ponovo dozvoli pristup inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju svojim pogonima, kako bi oni nadgledali proces osiromašivanja uranijuma. Američki senat usvojio je rezoluciju o ratnim ovlašćenjima u Iranu kojom se predsjednik Donald Trump poziva da okonča vojne operacije protiv Irana ili za njih traži odobrenje kongresa, što predstavlja do sad najozbiljniji dvopartijski izazov njegovoj politici prema Teheranu. Novinar Nebojša Malić ocenjuje da je usvajanjem rezolucije senat urušio autoritet Trumpa u nastavku pregovora s Teheranom, ali da to Irancima ne bi trebalo da da neki vetar u leđa, pošto kongres ne može da spreči predsjednika da upotrebi svoje najjače oružje u pregovorima.
8: Ne može ni jedan zakon da prođe, upravo zato što jedna grupa tih gnjecavih republikanaca koji zagovaraju star povratak na stari režim, jednostavno ne želi ništa da odobri što su Trumpovi prioriteti i želi da ono iscuri vreme i da ili demokrate preuzmu vlast ili da se sve vrati na onako kako je bilo pre 10 godina prije što je došao Trump. Ili su lično protiv njega ideološki ili ljubomorno čuvaju neka svoje ovlašćenja. Jer ukoliko bi došlo do ukidanja tog navodnog pravila o 60 glasova, onda bi dosta tih ljudi u senatu koji maltene trguju, naplaćuju jel, taj svoj uticaj, bilo opućeno i ne bi više imali toliku moć u Vašingtonu. A neko je čak i rekao da u stvari nisu krivi ni senatori, nego uglavnom njihovo staf, ovo njihovo osoblje koje u stvari i rukovodi zemljom, oni pišu sve zakone i rade sa lobistima i maltene, oni rukovode Vašingtonom, a ne izabrana vlast.
0: Sve je to deo unutrašnje borbe u Americi, koja više nije samo borba između demokrata i republikanaca, već između starog establishmenta i Trumpove revolucije u kojoj se nikada ne zna kakav će biti krajnji ishod, dodaje Malić. Na pitanje koliko će rezolucija uticati na rezultat republikanaca na međuizborima ove godine, Malić kaže da će Amerikanci prevashodno glasati za svoje lokalne predstavnike, a da će im odlučujući faktor pri glasanju biti cena goriva, to jest ekonomija, zaključuje sagovornik Sputnika.
3: Radio Sputnik.
0: Izvršnom uredbom predsjednika Sjedinjenih Država produžena je nacionalno vanredna situacija u vezi sa Zapadnim Balkanom, proglašena prvi put 2001. za još godinu dana, zbog aktivnosti kojima se ugrožavaju mir, stabilnost i demokratsko upravljanje u regionu Zapadnog Balkana, što i dalje predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država. Odluka omogućava sankcionisanje pojedinaca koji podrivaju stabilnost institucije i posleratne sporazume u regionu. Novinar Nebojša Malić za Sputnik kaže da ovakve akcije za vanredne situacije u suštini postoje kako bi otključavale ovlašćenja Bele kuće da sankcioniše i vodi državnu politiku.
9: One su uglavnom rutinske stvari i ne bi trebalo previše da se obraća pažnje na formulacije iz njih, pošto su te formulacije uglavnom već unapred, to su inkantacije u stvari ili bajalice kojima se otključavaju neka ovlašćenja. Međutim, ukoliko su ovaj put posebno izabrali da ističu nepoštovanje posleratnih sporazuma, a budući da su već ukinuli sankcije Dodiku i rukovodstvu Republike Srpske, onda se opravdano otvara pitanje da li oni nameravaju da sankcionišu ljude koji realno ne poštuju sporazume, potpisane, usmene, pismene i tako dalje, od Aljbina Kurtija na takozvanom Kosovu do političkog Sarajeva koji se ponaša kao da je Dejton savet iz novina, a ne međunarodni ugovor.
0: Drugim rečima, ova odluka može i ne mora da se odnosi na nešto konkretno, ali treba biti obazriv. U predsjedničkom dokumentu izvršnog ureda predsjednika od 24. juna navodi se da postupci lica koja prete miru i međunarodnim naporima za stabilizaciju na Zapadnom Balkanu, uključujući akte ekstremističkog nasilja i opstruktivne aktivnosti, kao i situacije na Zapadnom Balkanu koja ometa napredaka, delotvornom i demokratskom upravljanju i puno integracije i transatlantske institucije, i dalje predstavljaju izuzetnu i vanrednu pretnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država.
3: Radio Sputnik.
0: Nakon ostavke premijera Kira Starmera, izbori bi bili idealno rješenje za izlazak Velike Britanije iz krize, ali teško da će do njih doći jer su laboristi s novim premijerom Andyjem Burnhamom, koji bi trebalo da na dužnost stupi u septembru, kupili vreme i u narednu dve mogu da završe poslove koji su im zadati, kaže za Sputnik Nebojša Radić, profesor na Univerzitetu u Kembridžu.
10: On je u četvrtak pobedio na tom izbornom mestu i postao član parlamenta, što ga sada kvalifikuje da bude premijer. I onda dva dana nakon toga Kir Starmer daje ostavku koju je najavio čak i Trump pre nego što je Kir Starmer nama to rekao, to je nama Trump rekao. Inače, to je već tradicija, sada Britanija sad postala ko Italija. Svevremeno su se smijali Italijanima kako brzo menjaju predsjednike. Međutim, evo sada ovo je od Camerona na ovamo, ovo će biti sedmi, da li će biti Burnham ili neko drugi, vidjet ćemo, bit će sedmi. Tereza May je bila 3 godine, Boris Johnson 3 godine i mjesec dana. Liz Truss 49 dana. To je rekord apsolutni. Rishi Sunak je bio 1 godinu i 8 mjeseci, Starmer 2 godine i 10 dana.
0: Burnham ima imidž levičara, on je laburista sa severa Engleske, što nije beznačajno u britanskim prilikama, jer tamo živi pretežno radnička klasa, dok je jug aristokratski, objašnjava Radić. Kao gradonačelnik Manchestera bio je veoma popularan, nekoliko puta pobedio na izborima i razvio koncept koji se zove mančesterizam, koji bi se najbolje mogao opisati kao neka forma business friendly socijalizma, objašnjava Radić.
3: Radio Sputnik.
0: Eventualna eskalacija sukoba Kijeva-Bjelorusije ide u prilog Evropi koja bi kroz pojačavanje tenzije potencijalno uvlačenje Minska u ukrajinski sukob pokušala da oslabi Beloruski savez sa Rusijom i otvori novi front u regionu, ocenjuje ruski ekspert Juri Svetov nakon zahteva Vladimira Zelenskog da Minsk povuče opremu s granice sa Ukrajinom. Ruski eksperti smatraju da ultimatum Zelenskog zapravo ima za cilj da pokvari mirovne pregovore sa Moskvom. Analitičari ističu da je Kijev već prešao na dela ukrajinski napad dronom na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brijanskoj oblasti, očigledan je primjer spremnosti Ukrajine na eskalaciju i pokušaj da se Minsk uvuče u rat.
11: Pretnje na račun Belorusije čuju se već duže vreme. Pre otprilike mjesec dana komandant snaga za bespilotne sisteme Ukrajine izjavio da su na teritoriji Belorusije identifikovali 500 ciljeva po kojima mogu da izvedu udar u bilo kom trenutku. To je bila direktna i otvorena pretnja, a zatim su usledile pretnje od strane Zelenskog.
0: Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da je situacija na granici sa Ukrajinom dostigla neviđeni nivo. Govoreći o mogućem razvoju situacije oko Belorusije, sagovornik ističe da su mogući različiti scenariji, ali podsjeća da je Moskva jasno stavila do znanja da bezbednost Belorusije smatra pitanjem sopstvene bezbednosti. Zbog toga bi svaki potez usmeren protiv Minska prema ruskom stavu bio tretiran kao potez protiv Rusije i izazvao bi odgovarajuću reakciju Kremlja.
3: Radio Sputnik.
0: Mađarska je odložila ključni pravni korak potreban za unapređenje kandidature Ukrajine i Moldavije za članstvo u Evropsku uniju uz ocenu mađarskog premijera Petera Mađara da bi prebrzo otvaranje klastera poslalo pogrešnu poruku Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje godinama čekaju na članstvo. Novinar Milorad Vukašinović kaže za Sputnik da stav Petera Mađara ne predstavlja samo njegov lični stav i stav nove mađarske vlade, nego i ujedno i stav nekoliko vodećih zemalja Evropske unije koje takve neprijatne izjave prepuštaju svojim političkim partnerima unutar Evropske unije. On također navodi da ne treba brzati u poređenju nekadašnjeg premijera Viktora Orbana i Petra Mađara.
12: Mislim da nema mesta poređenju, zato što je Petar Mađar ipak otklon u odnosu na daleko radikalniju spoljnu politiku Viktora Orbana, ali se ovdje prosto radi o jednom, ja bih rekao, stavu tihe većine u Evropskoj uniji, da Evropska unija ovakva kakva jeste, a ona je u ozbiljnoj političkoj, ekonomskoj, institucionalnoj krizi, nije spremna za prijem novih članica.
0: Pominjanje Srbije i Zapadnog Balkana prema mišljenju našeg sagovornika nema veze sa stavom ili odnosom između Srbije i Mađarske, već samo služi kao taktika koja bi se naglasila neadekvatnost Ukrajine za ubrzani prijem u članstvo Evropske unije. Naš sagovornik ističe da Ukrajina zaista nije spremna za ovaj korak, jer je reč o zemlji koja je u ratu, koja nema u potpunosti zaokružene institucije, nema legitimnu vlast, a ujedno i zemlji koja se graniči sa Mađarskom.
3: Radio Sputnik.
0: Zakonodavni predlog koji su podneli poslanici rumunske desničarske populističke stranke SOS Romanija o ujedinjenju Rumunije sa Republikom Moldavijom usvojen je prećutno u Donjem domu parlamenta nakon isteka ustavnog roka od 45 dana. Predlog sada ide na glasanje u Senat koji je odlučujuća zakonodavna instanca u ovom postupku. Politikolog Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije kaže da bi eventualno ujedinjenje Rumunije i Moldavije stvorilo novo geopolitičko žarište između NATO i Rusije, pošto bi služilo isključivo daljem širenju sukoba koji se vodi na teritoriji bivše Sovjetske Republike Ukrajine.
13: Ako doživimo taj trenutak, možemo računati da je Ukrajina već završila svoje postojanje kao nezavisna država ili njena vojska kapitulirala, a da su Rumuni se istakli kao novi Ukrajinci, odnosno kao nova NATO pešadija, tako da u tom kontekstu sukob bi bio neminovan jer bi ga dodatno eskalirala i Gagauzija, imajući u vidu, kažem, da bi pokušala da iskoristi to svoje pravo na odcepljenje u tom slučaju, a to rumunska strana, prevashodno NATO pakt, ne bi dozvolio. Evo videli smo i progon Evgenije Gucul, koja je guvernerka Gagauzije proteklih godinu i po dana. Tako da u tom kontekstu, kažem, pretpostavljam da bi bilo kakav konkretni korak u tom smeru značio proširivanje fronta i u tom delu Evrope.
0: Ukoliko bi predlog o ujedinjenju sa Moldavijom bio pretočen u zakon, imao bi svoju odgovarajuću posledicu u pravnom sistemu Rumunije, ali suštinski vlada bi to mogla da zaobiđe, jer je zadužena za formulisanje politike, zaključuje Ilić.
3: Radio Sputnik.
0: Matrica nemačkog odnosa prema Rusiji ne menja se vekovima, a oličena je u dva elementa, pogledu na Ruse pa i Slovene, uopšte kao stanovništvo koje treba potisnuti, dok je drugi faktor aktualna politika. U tom svetlu treba posmatrati napad nacističke Nemačke na SSSR izvršen u rano jutro 22. juna 1941. čime je počeo veliki otadžbinski rat koji je odneo 27 miliona sovjetskih žrtava. Istoričar Goran Miloradović iz Instituta za savremenu istoriju objašnjava da uvijek postoji neka predistorija kada je reč o pitanju šta inspiriše Nemačku, pa i Zapad šire gledano na stalne napade na Rusiju, a posebno su im inspirativni periodi kada im se učini da Rusija pokazuje izvesnu slabost.
14: Da se zvala Rusija, da se zvala Sovjetski savez, to nije ni bitno. Evo, imali smo onaj početak Prvog svjetskog rata koji je usledio nedugo posle ruskog poraza od Japana. To je pokazalo da je sad zgodna prilika. E sad, što nisu odmah bili i agresori spremni, to je ono što je odložilo tih desetak godina rat, ali rat je ipak došao. Oni su iskoristili to za medijsku pripremu, za psihološku pripremu, za naoružavanje i za diplomatsku pripremu, odnosno u smislu da se mora napraviti takva situacija da izgleda kao da je agresija počela sa slovenske strane. Pričemu mene gledali kao jednu celinu. Od Srbije, Bugarske, Crne Gore na jugu, pa skroz tamo do Kamčatke. Znači sve to je jedna celina kad se gleda iz Evrope.
0: Miloradović podsjeća da je od 27 miliona sovjetskih žrtava 9,5 miliona bilo vojnih, dok su ostalo bili civili, uključujući i istrebljenje Jevreja, kažnjavanje i uništavanje sela predviđenih za naseljavanje Nemaca, pre svega u Belorusiji.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Politički vakum na Kosovu Metohiji nije nastao prvi put. Posle više puta održanih parlamentarnih izbora ni posle najnovijeg prevremenog glasanja 7. juna ove godine nema bitnih promjena u pozicijama i stavovima albanskih stranaka, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog sa Kosova i Metohije Ognjen Gogić.
15: Još zapravo se nije ni ušlo u pregovore o institucijama, tako da sad se ništa zapravo ne dešava. Samo su spekulacije da će moći, da neće, ko će moći slično, ali nema još nikakve aktivnosti na tom planu.
0: Srpska lista je podsjeća naš sagovornik osvojila 9 mandata, ali s obzirom na to da se institucije formiraju bez ikakvog unutrašnjeg dogovora albanske većine i srpskih predstavnika, položaj Srba na Kosovu i Metohiji ostaje marginalizovan. Oni ostaju izloženi stalnim pritiscima, kao i montiranim sudskim procesima vlasti u Prištini.
16: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!
3: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodicu Veljković iz Senjskog rudnika u opštini Despotovac. Predsednika Vučića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara dočekali su predsednik opštine Despotovac Zlatko Marjanović i 39-godišnji Dragan Veljković, po zanimanju rudarski tehničar, koji je zaposlen kao nadzornik smene u RMU Rembas. Vojska Srbije je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazala nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu u jedinice i službe. Na poligonu Pasuljanske livade demonstrirana je sposobnost naoružanja kroz bojevo gađanje. Predsednik Vučić je izjavio da je Srbija vojno neutralna i da sama čuva svoje nebo i zemlju, kao i da ima sve sposobniju vojsku. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Jedan je od temeljnih datuma nacionalne istorije Srba. Počasna artiljerijska paljba izvedena je u Kruševcu, a parastus je služen kod spomenika knezu Lazaru i kosovskim junacima u Ćupriji. Spasilački timovi u Venecueli dalje tragaju za preživelima u ruševinama posle dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, a oko 3200 je povređeno. Više hiljada ljudi se vodi kao nestalo, međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i toplo vreme, nastavlja se toplotni talas koji će trajati i početkom sedmice. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni, u Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Vojska Srbije je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazala nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu u jedinice i službe. Na poligonu Pasuljanske livade demonstrirana je sposobnost naoružanja kroz bojevo gađanje. Predsednik Vučić je izjavio da je Srbija vojno neutralna i da sama čuva svoje nebo i zemlju, kao i da ima sve sposobniju vojsku. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Jedan je od temeljnih datuma nacionalne istorije Srba. Počasna artiljerijska paljba izvedena je u Kruševcu, a parastus je služen kod spomenika knezu Lazaru i kosovskim junacima u Ćupriji. Spasilački timovi u Venecueli dalje tragaju za preživelima u ruševinama posle dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, a oko 3200 je povređeno. Više hiljada ljudi se vodi kao nestalo, međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme uz slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperature kretaće se od 16 do 25, a najviše od 36 do 39 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Muzika
6: koja te pokreće.
1: Narodni
6: radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Vojska Srbije je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazala nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu u jedinice i službe. Na poligonu Pasuljanske livade demonstrirana je sposobnost naoružanja kroz bojevo gađanje. Predsednik Vučić je izjavio da je Srbija vojno neutralna i da sama čuva svoje nebo i zemlju, kao i da ima sve sposobniju vojsku. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Jedan je od temeljnih datuma nacionalne istorije Srba. Počasna artiljerijska paljba izvedena je u Kruševcu, a parastus je služen kod spomenika knezu Lazaru i kosovskim junacima u Ćupriji. Spasilački timovi u Venecueli dalje tragaju za preživelima u ruševinama posle dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, a oko 3200 je povređeno. Više hiljada ljudi se vodi kao nestalo, međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme uz slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperature kretaće se od 16 do 25, a najviše od 36 do 39 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je sastanak sa članovima vlade Ruske federacije i tom prilikom naložio vladi da preduzme dodatne mere kako bi se posledice ukrajinskih napada na infrastrukturu svele na minimum. Ruski lider istakao 4 osnove za pregovore sa Kijevom, principe utvrđene u Istanbulu i Enkoriđu, realnost na terenu i njegovo obraćanje u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije 2024. godine.
2: Situacija je njenjevu.
3: Situacija na frontu ubrzano se pogoršava za Kijev. Protivnik gubi jednu teritoriju za drugom, a naši borci zauzimaju jedno naseljeno mesto za drugim. Ukrajinci su pribegli taktici nanošenja udara po našim civilnim objektima, infrastrukturi, pokušavaju da stvore probleme u snabdevanju energentima i da utiču na turističku sezonu, o čemu sam, iskreno govoreći, i sam govorio različitim kanalima. Naravno, pre svega mislim da se ima u vidu da je zadatak zaštite ovih objekata na plećima Ministarstva odbrane i drugih bezbednostnih službi. Istovremeno i vlada Ruske federacije također mora da preduzme neophodne dodatne mere kako bi posljedice takvih dejstava svela na minimum, odnosno na nulu.
1: Putin je zamolio zamenike predsjednika vlade Aleksandra Novaka i Marata Husnulina da tokom sastanka podnesu izveštaj o tome kako se taj posao odvija. Ruski lider je istovremeno i podvukao kao da vojska vidi i razume sa kim ima posla.
3: Sve što radi kijevski režim čini samo sa jednim ciljem, da sebi obezbedi povoljnije uslove u slučaju početka, odnosno obnove mirovnih pregovora, koje je upravo Ukrajina prekinula na sobstvenu inicijativu i to sa takozvane pozicije sile. Kakve pozicije sile? Može samo da se govori o pokušaju da se stvori utisak nekakve pozicije sile, jer stvarnost na bojnu izgleda potpuno drugačije. Naše jedinice, kao što znamo, svakoga dana napreduju iz dana u dan. Osim toga, svi njihovi postupci predstavljaju u suštini terorističke napade. Ne pada mi na pamet kako bi drugačije mogao da okarakterišem ovaj režim osim kao neonacistički. Da li je uopšte moguće zamisliti nešto ovako, nešto što nismo videli još od Drugog svetskog rata? To se naravno posebno odnosi na napade na decu.
1: Prema Putinovim rečima, Kijev udarima na Rusiju da bi stvorio utisak o jačim pozicijama za obnovu prekinutih pregovora, ali realnost na terenu je sasvim drugačija. Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da ključna poruka Putina da Rusija više ne želi privremena rešenja i da neće pristati na bilo kakvo zamrzavanje sukoba bez otklanjanja, kako ih Moskva naziva, osnovnih uzroka krize. Današnja situacija se može razumeti bez povratka na pregovore iz 2022. kaže Pavić.
4: Svi sada shvataju koliko je to bilo da verovatno dobra ponuda koja naravno više ne može da se ponovi. Zato što smo tada imali izigravanje tog sporazuma u smislu na osnovu pritiska koji je došao preko Borisa Johnsona, da to ne mora da se prihvati, da će Ukrajina to da ostvari sve ratom što je poželjela. To je mnogo slično onome što je Warren Zimmerman rekao Ali Izetbegoviću, ne mora prihvati Lisabonski sporazum i dobio je skoro 4 godine krvavog rata gde je izgubio skoro sve. E pa to se desilo od Zelenskog i dešava se i dalje. Rusija više ne veruje obećanjima.
1: Govoreći o situaciji na samom terenu, Pavić smatra da se u zapadnoj javnosti često pogrešno procenjuje značaj ruskog napredovanja. Ne izgleda spektakularno kada se posmatra iz dana u dan, ali ruske snage napreduju gotovo duž čitavog fronta. Rusija je na dobrom putu da zauzme celu Donjecku oblast. Kramatorski i Slavjansk vide se kao naredni veliki ciljevi i trenutno ne postoji jasan način da Ukrajina zaustavi taj proces, zaključuje Pavić. Rusija ne želi podizanje zidova niti rat sa Evropom. Naprotiv, Evropa ta koja svojim postupcima podiže zidove i uvlači kontinent u ratove, kaže za Sputnik ekspert ruskog kluba Valda i Stanislav Tkačenko. Povodom izjave ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da bi hipotetičko uvođenje zapadnih kontingenata na teritoriju Ukrajine dovelo do stvaranja novog berlinskog zida. Navodi da je glavna ideja da sadašnji sukob bude povratak petak blokovskoj podeli sveta, gde se Rusija i Zapad ponovo nalaze na dijametralno suprotnim stranama, a ta simbolika služi da pojača političku poruku o eskalaciji sukoba i posljedicama.
2: Lavrov
5: je u istom govoru rekao da sa sadašnjim evropskim elitama nema šta da se razgovara, dok običnim građanima Evrope ovaj konflikt nije potreban. Međutim, oni možda nisu detaljno upoznati sa njegovim razvojem. Upravo je ta predstava o Berlinskom zidu kao veštačkoj barijeri za saradnju i putovanja razumljiva Evropljanima, pa je ovo obraćanje pre svega bilo usmereno ka građanima.
1: Ipak sagovornik Sputnika skeptičan je prema tome da li će evropska javnost pravilno razumeti metaforu Berlinskog zida u kontekstu aktuelnih dešavanja. Tkačenko kaže da Moskva smatra da je to ispravna konotacija aktuelnog sukoba, a on sad metaforu tumači kao simbol kraja perioda globalizacije. Umesto integracije dolazi do podele na blokove i regione, što vidi kao novu geopolitičku realnost. Tkačenko kaže da se evropski bezbednosni sistem odavno raspao i više ne funkcioniše jedinstveno. Povećanjem vojne proizvodnje i sve većim isporukama oružja Kijevu, vojnim vežbama i stvaranjem koncentracionih logora za Ruse, Zapad ulazi u novu oštriju fazu rata u Ukrajini. Šef Ruskog centra za proučavanje vojno-političkih sukoba Andrej Klincević kaže da to stvara rizik od eskalacije i šireg sukoba s Rusijom. Ruski senatori ukazuju na to da zemlje NATO Kijevu pružaju podršku ne samo u vidu naoružanja. Ukrajinska strana od Save dobija obaveštene podatke i dronove koje koristi za napad na ruske vojne, industrijske i civilne objekte.
6: Evropska unija astronomskim tempom povećava proizvodnju različitih vrsta naoružanja i naravno isporuke Ukrajini. Oni su partneri koji su postavili zadatak strateškog poraza Rusije. Zbog svega toga Moskva će pre ili kasnije morati da deluje.
1: Klincević potvrđuje da potezi Evropske unije i Zapada doprinose povećanju rizika od direktnog sukoba između Rusije i NATO, kao i od širenja konflikta van teritorije Ukrajine. Washington više nije spreman da snosi glavni finansijski teret evropske bezbednosti, zbog čega se razmatra plan o stvaranju nove strukture u okviru koje bi evropske zemlje morale same da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu i vojne kapacitete, kaže ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk, povodom najave da je stvoren NATO 3.0. U tom kontekstu stvara se histerija o ruskoj pretnji koja treba da posluži kao opravdanje za povećanje vojnog budžeta, dodao je on, nakon što je generalni sekretar alijanse Mark Rutte najavio stvaranje nove strukture, takozvanog NATO 3.0, zbog planova Sjedinjenih Država da smanje svoje vojno prisustvo u Evropi.
5: Pre svega, sve zavisi od rukovodstva Amerike i evropskih zemalja koje su u sastavu NATO-a. Trump je sada na vlasti, ali za dve godine otići će, a doći će neki novi lider koji bi mogao iz korena da promeni celu politiku NATO-a prema Rusiji. Drugo, evropske zemlje članice alijanse shvataju da u potpunosti zavise od isporuka američkog oružja. To jest, jedinstveni NATO standard, počev od automatskih puškaka pa sve do tenkova, aviona i raketa, u najvećem delu oko 70-80% dolazi iz Amerike. I kako god okreneš, evropske članice NATO-a bit će primorane da kupuju naoružanje od Amerike.
1: Rutteova izjava usled odgovor na stavove šefa Pentagona Pita Hekseta, koji je poručio da će američko učešće u NATO zavisiti od toga koliko evropski saveznici doprinose zajedničkoj odbrani, a da Evropa treba da preuzme primarnu odgovornost za sopstvenu odbranu. Golovatjuk objašnjava da to ne znači da Sjedinjene Države nameravaju da se povuku iz Severnoatlantske alijanse ili da značajno smanje vojno prisustvo u Evropi, već da restruktuiraju NATO i prebace više odgovornosti na Evropljane uz zadržavanje ukupne kontrole nad alijansom.
0: Radio Sputnik.
1: Premijeri Kanade i Luksemburga Mark Carney i Luke Frieden predložili su osnivanje NATO banke, to jest banke za odbranu, bezbednost i otpornost. Prema njegovim rečima, jačanje vojnih kapaciteta alijanse nije dovoljno i mora da bude praćeno snažnom finansijskom i ekonomskom podrškom. General major u penziji, politički analitičar Mitar Kovač, kaže da je ovo predlog kojim NATO preko Kanade, saglasno sa stavom mnogih evropskih članica, nastoji da zadrži bilo kakvo jedinstvo, pa i finansijsko sa Sjedinjenim Državama. Sama Amerika najverovatnije neće biti pobornik takvog ustrojstva, smatra naš sagovornik.
7: Mislim da ideja o centralizaciji, uslovno bih rekao pod navodnicima NATO, u domenu svih funkcija, pa i financijske funkcije, bila je odavno zastupljena, ali nije bilo u smislu predloga do sada. Države su izdvajale određeni procent zajedničke potrebe institucija NATO-a i za zajedničke operacije, ali da se formira banka, koliko znam da u novijoj istoriji takvog rešenja nije bilo.
1: Kovač dodaje da je ovaj predlog zapravo jedan od načina na koji evropske članice pokušavaju da se vežu za Sjedinjene Države, makar finansijski, usled sve češćeg neslaganja i mimoilaženja u stavovima. Sagovornik navodi da je za Ameriku ovo ipak trivijalna stvar, jer postoji mnogo strateških pitanja u okviru NATO koja zaslužuju pažnju, a nisu rešena na odgovarajući način ili nisu rešena uopšte. Zato je iluzorno pričati o formiranju nekakve banke, ali pored toga pojedine zemlje se ponašaju kao da su svi problemi rešeni i prevaziđeni. Priča o izgradnji logora za buduće ruske ratne zarobljenike u Holandiji deo je šire političke i propagandne strategije, čiji cilj da se prikaže vojna spremnost Evropske unije, dok se istovremeno time prikrivaju unutrašnje krize, ekonomska, demografska i politička, kaže za Sputnik ruski vojni ekspert, pukovnik Anatoli Matvečuk. Naime, prema pisanju zapadnih medija, holandska vojska navodno u slučaju ulaska u rat s Rusijom planira da osnuje logore na svojoj teritoriji za 2000 ratnih zarobljenika, vojna vežba koja uključuje izgradnju tih logora najveća je u posljednjih 30 godina.
5: Oni misle da će čim objave rat Rusiji, ruska vojska stati u red i početi da se predaje. Naravno da neće. Treba da se sete Drugog svjetskog rata. Mislim da je ovo samo propagandni trik Holandije i da se to radi po nalogu Brisela s ciljem da se pokaže da se oni zaista spremaju za rat sa Rusijom. U stvarnosti, taj rat je za njih noćna mora, ali mi je ovo potrebno za politički PR kako bi pokazali da je Evropska unija sila koja je spremna da kazni svakog ko ne sledi njenu politiku. Sa stanovišta zdravog razuma ja to ocenjujem kao političku PR akciju.
1: Matvičuk podsjeća da se bar ako je suditi prema medijskim napisima, NATO i zapadne zemlje otvoreno pripremaju za rat s Rusijom. U svim zapadnim strateškim planovima polazi se od toga da rat na evropskom kontinentu može da počne 2030. Ruska ambasada u Holandiji ocenila je da vežbe holandske vojske stvaraju utisak namene eskalacije tenzija. Ovakve planove vidi kao još jednu nizu antiruskih inicijativa holandskih vlasti. Mediji navode da su slične vežbe posljednji put održane još tokom hladnog rata.
0: Radio Sputnik.
1: Na svečanoj večeri kojom je okončan samit Evropske unije u Briselu umjesto o Kini, razgovor evropskih lidera pretvorio se u raspravu o Rusiji i Ukrajini, nakon čega šef kijevskog režima Vladimir Zelenski napustio skup. Iako su mnogi podržavali ideju predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte da se dijalog s Rusijom obnovi, bilo je i onih koji su se tome protivili. Najveći otpor pružili su francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemački kancelar Friedrich Merz, tvrdeći da za to nije pravo vrijeme, a da bi kada dođe pravi trenutak, inicijativu trebalo da preuzmu Berlin, Pariz i London. Dr. Mario Kalik, filozof i naučni saradnik Instituta za političke studije, kaže da je Evropska unija očigledno u velikom rascepu.
8: Ponovo se ispostavlja da je Evropska unija kao raštimovani orkestar, što ne čudi s obzirom da ona više nema tu kohezivnu moć homogenizujući kao što je imala možda u nekom ranijem periodu, kako se produbio kriza i kako ona ne može da nađe adekvatan odgovor na ovu situaciju oko Ukrajine i uopšte i u svetu, već i tu svoju neku snagu političku, a i ekonomsku također.
1: S promjenama na geopolitičkom planu i pojavom novih sila na istoku i jugu, utjecaj Evropske unije se smanjuje, objašnjava sagovornik. Sve to dovodi do krize unutar same Unije, pa pojedine članice, kaže, sve češće biraju da pragmatično i racionalno slede sopstvene interese, a ne interese tog Evropskog saveza država, koji su sve češće i sve jasnije suprotstavljeni njihovim nacionalnim interesima. Ruska strana i dalje uredno podsjeća na razgovore u Anchorageu kao na važnu inicijativu koju bi trebalo nastaviti i razvijati, tako da iz ruske perspektive ne postoji suštinski problem ni sa tim da Amerika bude uključena u pregovarački proces, pod uslovom da se nastavi u duhu prethodnih razgovora, smatra sagovornik Sputnika.
0: Radio Sputnik.
1: Saobraćaj kroz Ormuski Moreus počeo da se oporavlja nakon napretka u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Kako su objavile kompanije za praćenje pomorskog saobraćaja, promet je porastao nakon što su Vašington i Teheran završili prvu rundu pregovora i dogovorili okvir za postizanje trajnog sporazuma u narednih 60 dana. Analitičari ocenjuju da bi nastavak pregovora mogao da omogući izvoz dodatnih količina sirove nafte koje su ostale blokirane u zalivu od početka sukoba, kao i povećanje izvoza iranske nafte nakon ublažavanja sankcija. Spoljnopolitički komentator i novinar Borislav Korkudelović kaže da je sporazum došao u pravom trenutku, da puno toga zavisi od načina na koji će se primjenjivati.
9: Ono što se čini jeste da se malo nije razgovaralo o političkoj deklaraciji koja bi trebalo da bude objavljena na kraju tih 60 dana koji su dati kao neki okvir, mada može da bude i ranije, što bi bilo jako veliko iznenađenje, ili će to moći da se produžava. I da se u stvari više razgovaralo juče i noćas o praktičnim mehanizmima za sprovođenje i osnaženje onoga što je dogovoreno i koje su obaveze jedne i druge strane. I tu mislim po onome što je procurelo do sada da se uglavnom razgovaralo o bezbednosnim mehanizmima za Liban, zatim o aranžmanima kako ići sa iranskim izvozom nafte i kako fazno pristupiti oslobađanju, odnosno odmrzavanju ovih iranskih finansijskih sredstava koje su širom zapadnog sveta zamrznute.
1: Ako bude ukinuto ograničenje izvoza nafte, kaže Korkodelović, Iran može brzo da poveća isporuke, ali kako će to da utiče na globalno tržište, na cene nafte i na kvote OPEKA Plus, to ćemo još videti, kao i na temu odmrzavanja imovine preko Katara. Inače, tokom pregovora u Švajcarskoj, J.D. Vance je potvrdio da je Teheran pristao da ponovo dozvoli pristup inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju svojim pogonima, kako bi oni nadgledali proces osiromašivanja uranijuma. Američki senat usvojio rezoluciju o ratnim ovlašćenjima u Iranu kojom se predsjednik Donald Trump poziva da okonča vojne operacije protiv Irana ili za njih traži odobrenje kongresa, što predstavlja do sad najozbiljniji dvopartijski izazov njegovoj politici prema Teheranu. Novinar Nebojšić ocenjuje da je usvajanjem rezolucije senat uruši autoritet Trumpa u nastavku pregovora s Teheranom, ali da to Irancima ne bi trebalo da da neki vetar u leđa, pošto kongres ne može da spreči predsjednika da upotrebi svoje najjače oružje pregovorima.
10: Ne može ni jedan zakon da prođe, upravo zato što jedna grupa tih gnjecavih republikanaca koji zagovaraju povratak na stari režim, jednostavno ne želi ništa da odobri što su Trumpovi prioriteti i želi da ono iscuri vreme i da ili demokrate preuzmu vlast ili da se sve vrati na onako kako je bilo pre 10 godina prije što je došao Trump. Ili su lično protiv njega ideološki ili ljubomorno čuvaju neka svoje ovlašćenja. Jer ukoliko bi došlo do ukidanja tog navodnog pravila o 60 glasova, onda bi dosta tih ljudi u Senatu koji malte ne trguju, naplaćuju jele, taj svoj uticaj, bilo obezvlašćeno i ne bi više imali toliku moć u Vašingtonu. A neko je čak i rekao da u stvari nisu krivi ni senatori, nego uglavnom njihov stav, ovo njihovo osoblje koje u stvari i rukovodi zemljom, oni pišu sve zakone i rade sa lobistima i maltene, oni rukovode Vašingtonom, a ne izabrana vlast.
1: Sve je to deo unutrašnje borbe u Americi, koje više nije samo borba između krate republikanaca, već između starog establishmenta i Trumpove revolucije, u kojoj se nikada ne zna kakav će biti krajnji ishod, dode Malić. Na pitanje koliko će rezolucija uticati na rezultat republikanaca na međuizborima ove godine, Malić kaže da će Amerikanci prevashodno glasati za svoje lokalne predstavnike, a da će im odlučujući faktor pri glasanju biti cena goriva, to jeste ekonomija, zaključuje sagovornik Sputnika.
0: Radio Sputnik.
1: Izvršnom uredbom predsjednika Sjedinjenih Država produžena je nacionalna vanredna situacija u vezi sa Zapadnim Balkanom, proglašena prvi put 2001. za još godinu dana, zbog aktivnosti kojima se ugrožavaju mir, stabilnost i demokratsko upravljanje u regionu Zapadnog Balkana, što i dalje predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država. Odluka omogućava sankcionisanje pojedinaca koji podrivaju stabilnost institucije i posleratne sporazume u regionu. Novinar Nebojša Malić za Sputnik kaže da ovakve deklaracije za vanredne situacije u suštini postoje kako bi otključavale ovlašćenja Bele kuće da sankcioniše i vodi državnu politiku.
11: One su uglavnom rutinske stvari i ne bi trebalo previše da se obraća pažnje na formulacije iz njih, pošto su te formulacije uglavnom već unapred, to su inkantacije u stvari, jeli bajalice kojima se otključavaju neka ovlašćenja. Međutim, ukoliko su ovaj put posebno izabrali da ističu nepoštovanje posleratnih sporazuma, a budući da su ukinuli sankcije Dodiku i rukovodstvu Republike Srpske, onda se opravdano otvara pitanje da li oni nameravaju da sankcionišu ljude koji realno ne poštuju sporazume, potpisane, usmene, pismene i tako dalje, od Aljbina Kurtija na takozvanom Kosovu do političkog Sarajeva koje se ponaša kao da je Dejton savet iz novina, a ne međunarodni ugovor.
1: Drugim rečima, ova odluka može i ne mora da se odnosi na nešto konkretno, ali treba biti obazriv. U predsjedničkom dokumentu izvršnog ureda predsjednika od 24. juna navodi se da postupci lica koja prete miru i međunarodnim naporima za stabilizaciju na Zapadnom Balkanu, uključujući akte ekstremističkog nasilja i opstruktivne aktivnosti, kao i situacije na Zapadnom Balkanu koja ometa napredak ka delotvornom i demokratskom upravljanju i punoj integraciji transatlantske institucije, i dalje predstavljaju izuzetnu i vanrednu pretnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država.
0: Radio Sputnik.
1: Nakon ostavke premijera Kira Starmera, izbori bi bili idealno rešenje za izlazak Velike Britanije iz krize, ali teško da će do njih doći jer su laburisti s novim premijerom Andyem Burnhamom, koji bi trebalo da na dužnost stupi u sep, kupili vreme i u narednih godinu dve mogu da završe poslove koji su im zadati, kaže za Sputnik Nebojša Radić, profesor na Univerzitetu u Kembridžu.
12: On je u četvrtak pobedio na tom izbornom mestu i postao član parlamenta, što ga sada kvalifikuje da bude premijer. I onda dva dana nakon toga Keir Starmer daje ostavku, koju je najavio čak i Trump pre nego što je Keir Starmer nama to rekao, to je nama Trump rekao. Inače, to je već tradicija, sada Britanija sad postala ko Italija. Suvremeno su se smijali Italijanima kako brzo menjaju predsjednike, međutim evo sada ovo je od Camerona na ovamo, ovo će biti sedmi, da li će biti Burnham ili neko drugi, vidjet ćemo, bit će sedmi. Theresa May je bila 3 godine, Boris Johnson 3 godine i mjesec dana, Liz Truss 49 dana, to je rekord ovaj, apsolutni. Rishi Sunak je bio 1 godinu i 8 mjeseci, Starmer 2 godine i 10 dana.
1: Burnham ima imidž levičara, on je laburista sa severa Engleske, što nije beznačajno u britanskim prilikama, jer tamo živi pretežno radnička klasa, dok je jug aristokratski, objašnjava Radić. Kao gradonačelnik Manchestera bio je veoma popularan, nekoliko puta pobedio na izborima i razvio koncept koji se zove mančesterizam, koji bi se najbolje mogao opisati kao neka forma business friendly socijalizma, objašnjava Radić.
0: Radio Sputnik.
1: Eventualna eskalacija sukoba Kijeva-Bjelorusije ide u prilog Evropi, koja bi kroz pojačavanje te potencijalno uvlačenje Minsko-Ukrajinski sukob pokušala da oslabi Beloruski savez sa Rusijom i otvori novi front u regionu, ocenjuje ruski ekspert Juri Svetov nakon zahteva Vladimira Zelenskog da Minsk povuče opremu s granice sa Ukrajinom. Ruski eksperti smatraju da ultimatum Zelenskog zapravo ima za cilj da pokvari mirovne pregovore sa Moskvom. Analitičari ističu da je Kijev već prešao sa reči na dela, ukrajinski napad dronom na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brijanskoj oblasti, očigledan je primjer spremnosti Ukrajine na eskalaciju i pokušaj da se Minsku uvuče u rat.
13: Pretnje na račun Belorusije čuju se već duže vreme. Pre otprilike mjesec dana komandant snaga za bespilotne sisteme Ukrajine izjavio da su na teritoriji Belorusije identifikovali 500 ciljeva po kojima mogu da izvedu udar u bilo kom trenutku. To je bila direktna i otvorena pretnja, a zatim su sledile pretnje od strane Zelenskog.
1: Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio da je situacija na granici sa Ukrajinom dostigla neviđeni nivo. Govoreći o mogućem razvoju situacije oko Belorusije, sagovornik ističe da su mogući različiti scenariji, ali podsjeća da je Moskva jasno stavila do znanja da bezbednost Belorusije smatra pitanjem sopstvene bezbednosti. Zbog toga bi svaki potez usmeren protiv Minska prema ruskom stavu bio trebao potez protiv Rusije i izazvao bi odgovarajuću reakciju Kremlja.
0: Radio Sputnik.
1: Mađarska je odložila ključni proceduralni korak potreban za unapređenje kandidature Ukrajine i Moldavije za članstvo u Evropsku uniju, uz ocenu mađarskog premijera Petera Mađara da bi prebrzo otvaranje klastera poslalo pogrešnu poruku Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje godinama čekaju na članstvo. Novinar Milorad Vukašinović kaže za Sputnik da stav Petera Mađara ne predstavlja samo njegov lični stav i stav nove mađarske vlade, nego ujedno i stav nekoliko vodećih zemalja Evropske unije, koje takve neprijatne izjave prepuštaju svojim političkim partnerima unutar Evropske unije. On također navodi da ne treba brzati u poređenju nekadašnjeg premijera Viktora Orbana i Petra Mađara.
14: Mislim da nema mesta poređenju, zato što je Petar Mađar ipak otklon u odnosu na daleko radikalniju spoljnu politiku Viktora Orbana, ali se ovdje prosto radi o jednom, ja bih rekao, stavu tihe većine u Evropskoj uniji, da Evropska unija ovakva kakva jeste, a ona je u ozbiljnoj političkoj, ekonomskoj, institucionalnoj krizi, nije spremna za prijem novih članica.
1: Pominjanje Srbije i Zapadnog Balkana prema mišljenju našeg sagovornika nema veze sa stavom ili odnosom između Srbije i Mađarske, već samo služi kao taktika koja bi se naglasila neadekvatnost Ukrajine za ubrzani prijem u članstvo Evropske unije. Naš sagovornik ističe da Ukrajina zaista nije spremna za ovaj korak, jer je reč o zemlji koja je u ratu, koja nema u potpunosti zaokružene institucije, nema legitimnu vlast, a ujedno i zemlji koja se graniči sa Mađarskom.
0: Radio Sputnik.
1: Zakonodavni predlog koji su podneli poslanici rumunske desničarske populističke stranke SOS Romanija o ujedinjenju Rumunije sa Republikom Moldavijom usvojen je prećutno u Donjem domu parlamenta nakon isteka ustavnog roka od 45 dana. Ovaj predlog sada ide na glasanje u Senat koji je odlučujuća zakonodavna instanca u ovom postupku. Politikolog Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije kaže da bi eventualno ujedinjenje Rumunije i Moldavije stvorilo novo geopolitičko žarište između NATO i Rusije, pošto bi služilo isključivo daljem širenju sukoba koji se vodi na teritoriji bivše Sovjetske Republike.
15: Ako doživimo taj trenutak, možemo računati da je Ukrajina već završila svoje postojanje kao nezavisna država ili njena vojska kapitulirala, a da su Rumuni se istakli kao novi Ukrajinci, odnosno kao nova NATO pešadija, tako da u tom kontekstu sukob bi bio neminovan jer bi ga dodatno eskalirala i Gagauzija, imajući u vidu, kažem, da bi pokušala da iskoristi to svoje pravo na odcepljenje u tom slučaju, a to rumunska strana, prevashodno NATO pakt, ne bi dozvolila. Evo videli smo i progon Evgenije Gucul, koja je guvernerka Gagauzije protekli godinu i po dana. Tako da u tom kontekstu, kažem, pretpostavljam da bi bilo kakav konkretni korak u tom smeru značio proširivanje fronta i u tom delu Evrope.
1: Ukoliko bi predlog o ujedinjenju sa Moldavijom bio pretočen u zakon, imao bi svoju odgovarajuću posledicu u pravnom sistemu Rumunije, ali suštinski je vlada bi to mogla da zaobiđe, jer je zadužena za formulisanje spoljne politike, zaključuje Ilić.
0: Radio Sputnik.
1: Matrica nemačkog odnosa prema Rusiji ne menja se vekovima, a oličene u dva elementa, pogledu na Ruse pa i Slovene, opšte kao stanovništvo koje treba potisnuti, dok je drugi faktor aktualna politika. U tom svetlu treba posmatrati napad nacističke Nemačke na SSSR izvršen u rano jutro 22. juna 1941. čime je počeo veliki otadžbinski rat koji je odneo 27 miliona sovjetskih žrtava. Istoričar Goran Miloradović iz Instituta za savremenu istoriju objašnjava da uvijek postoji neka predistorija kada je reč o pitanju šta inspiriše Nemačku, pa i Zapad šire gledano, na stalne napade na Rusiju, a posebno su im inspirativni periodi kada im se učini da Rusija pokazuje izvesnu slabost.
16: Da se zvala Rusija, da se zvala Sovjetski savez, to nije ni bitno. Evo, imali smo onaj početak Prvog svjetskog rata koji je usledio nedugo posle ruskog poraza od Japana. To je pokazalo da je sad zgodna prilika. E sad, što nisu odmah bili i agresori spremni, to je ono što je odložilo tih desetak godina rat, ali rat je ipak došao. Oni su iskoristili to za medijsku pripremu, za psihološku pripremu, za naoružavanje i za diplomatsku pripremu, odnosno u smislu da se mora napraviti takva situacija da izgleda kao da je agresija počela sa slovenske strane. Pri čemu su oni Slovene gledali kao jednu celinu. Od Srbije, Bugarske, Crne Gore na jugu, pa skroz do Kamčatke. Znači sve to je jedna celina kad se gleda iz Evrope.
1: Miloradović podsjeća da je od 27 miliona sovjetskih žrtava 9,5 miliona bilo vojnih, dok su ostalo bili civili, uključujući istrebljenje Jevreja, kažnjavanje i uništavanje sela predviđenih za naseljavanje Nemaca, pre svega u Belorusiji.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Politički vakum na Kosovu i Metohiji nije nastao prvi put. Posle više puta održanih parlamentarnih izbora ni posle najnovijeg prevremenog glasanja 7. juna ove godine nema bitnih promjena u pozicijama i stavovima albanskih stranaka, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog sa Kosova i Metohije Ognjen Gogić.
17: Još zapravo se nije ni ušlo u pregovore o institucijama, tako da sad se ništa zapravo ne dešava. Samo su spekulacije da će moći, da neće, ko će moći slično, ali nema još nikakve aktivnosti na tom planu.
1: Srpska lista je, podsjeća naš sagovornik, osvojila 9 mandata. Obzirom na to da se institucije formiraju bez ikakvog unutrašnjeg dogovora između albanske većine i srpskih predstavnika, položaj Srba na Kosovu i Metohiji ostaje marginalizovan. Oni ostaju izloženi stalnim pritiscima, kao i montiranim sudskim procesima vlasti u Prištini.
18: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!

taj je u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

ono čudala je mi da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojem do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.